чанар болгох хэрэгтэй. Нөхдөө, бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийг гүнжгэ агуулхад эрхүүш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон, хуулаар засах байгууллалтын зохион байгуулалтын удирдлагаа чангатгаж, чухал их байрлуулалт, чухал үүрэг, голдлоготой ажлыг атгаж, боттой газарт нь найдварж болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын жориг санааг гүнжгэ туушлуулж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба хуулаар засах байгууллалтыг жиргээр ухаалан төлөвлөж, жиргээр байрлуулан, жиргээр ахиулах хэрэгтэй. Намын төв хороо хуулаар засах дундад улсын байгууллалтын төлөвжүүлэг ба хуулаар засах нийгмийн байгууллалтын хэрэгжүүлэх товчийг дарамтлан тараахаар байна. Хуулаар засах засгийн ордны байгууллалтын шин хэрэгжүүлэх товчийг удалгүй нийтлэх болно. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон чанга гатгаж, болттой атгаж сайтратгах хэрэгтэй. Эл Франт Эл Салам үчирийнх нь хуулаар засах үйлдэлтэн чангатгаж, хуулийг чанга журмлан ажиллаж, эл хүрээний ажлын хуулаар засах эрх хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулаар засах ажлын салам үчирийнх нь тушаал хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Төвийн хууль ёсоор улсын засах ажлын албан гэр нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, шавдуулан байчаах, найдваржуулахыг ахиулах, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, асуудлыг цаг тухайд нь илрүүлж, судлан шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хэлбэрийн үжил, ноён чих суртлыг чанга чөөрөлж, бүх талаар хууль ёсоор усан засах эл зүйлийн үүргийг жинкнэр боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүх талаар хууль ёсоор усан засахыг ахиулах бол төрийн засгийн нэг удааны гүнжгэ ховьсалт мөн эрхүүш шинжил ухаанч онлоор жолоодлого болгож, онлын сэтгэхүйг чангатгаж, юунд бүх талаар хууль ёсоор усан засах, хэрхэн бүх талаар хууль ёсоор усан засах гэх энэхэ чухал их цаг үеийн сэдвүүд онлайн талаас хариулт өгч, онл ба үйлдэлгийн уйлдлын талаас тасралтгүй шинэ үр бүтээл олж, шинэ цаг үед хуулаар засах байгууллалтыг чангатгах тухай намын үжил санаа онлайн үр бүтээлийг сайтар дүгнж, сайтар хэрэгжилж байгаад бүх талаар хууль ёсоор усан засах эл зүйлийн ажлыг нэн сайтар жолоодох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах системийн байгуулалтыг бүх талаараа ахиулъя. 2021 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр. Энэ бүлэ Ши Цзиньпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн тавцооны 35 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Хуулаар засах нь чангар бол үндэстэн мандан, хуулаар засах нь хүчрэгжвэл сая, улс хүчрэгжин гэж би олонтоо чухалч хэлсэн юм а. Одоохонд манай улс яг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх жангилгийн хугацаанд оршиж, дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт төрөгсөн улирж, өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг хатуу бэрх хүнд нөсөр байж, гадаад нээлт гүнжгэрж ахиж байгаа болохоор хуулаар засахын үндсийг бэхжүүлэх, жишэлтий тогтворжуулах, алс гэтэд ашигтай байгаа үйлдэлийг нэн сайн бадруулах чухалтай юм а. Улсын дотоодын байдлаас авч үзвэл бид нэгэнт нийгэм журамд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшлах шин аяндаа мордожээ. Шин хөгжилтийн шатантаа сууралж, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулан, ард түмний арчлал, хуулаар засах, төв голж, шударга ёс, амар төвшин, орчин авахыг зэрэг талаарх өдөр ирэх үеэр нэмэгдэж байгаа шаардлагыг хангаж, ард түмний амьдралын чанар чанасаг дээшлүүлэн хамтар чинээлэгчхийг ахиулах нь чүм хуулаар засах байгууллалтад нэн өндөр шин шаардлага дурдсан. Бид эрхүүш бүх талаар хууль ёсоор улсан засах чадвар ба хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, нийгэм журамд одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд хуулаар засах хүчтэй батлах хангах хэрэгтэй. Дэлхийн байдлаас авч үзвэл дэлхийн ертөнцийн ороо босгоо ховсолтын хугацаанд орж, олон улсын өрсөлдөөн явх тутам байгуулал дүрм хууль хаажийн өрсөлдөөнөөр илрэх болжээ. Бид эрхүүшээ гадаадад холбогдох хууль чааж, хууль тогтоолын системийн байгуулалтыг чангатгаж, гадаадад холбогдох хууль хэрэгжүүлэлт, хууль барилтын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрээс хамгаалах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах системийг байгуулахад ажил үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан системийн үжилтийг баримталж бүх талаар ахиулах хэрэгтэй. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд доор хөдөн талын ажлыг хүчлэн сайтраах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хуулаар засах системийн байгуулалтын зөв чиглэлийг баримтлана. Хууль ёсоор улсан засахыг бүх талаараа ахиулах энэх их явдлыг сайтар хийж чадах хэсгийн хамгийн жангалга нь чиглэл нь зөв байх хэсэг, улс төрийн баталгаа нь бат чанга байх хэсэгт оршин. Боттойгоор хэлбэл намын удирдлагыг баримталж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамтай байгууллыг баримталж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах онолыг туушлуулах явдал болно гэж би ярьж өнгөрсөн юм а. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах систем бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Эрхүүш Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам гэх энэх шинж чанарын тогтоолтыг бат эзэмдэж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах замаар эрээс говьшгүй замнан улс төр ба хуулаар засах, өөрчлөлт хийх ба хуулаар засах, хууль ёсоор улсан засах ба ёсос суртахуунаар улсан засах, хууль ёсоор улсан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харьцааг зөвөр шийдвэрлэж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмний эжин сууж ирэх мэтгийг батлах зэрэг чухал их асуудал дээр тарих толгойгоо онцгой хурч эсрэг байлгаж, зогсолтон онцгой эрс бат байлгах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болохыг ямагтай баримталж, хуулаар засах нь ард түмний төлөө байх, ард түмэнд түшиглэх, ард түмэнд аз жаргал эдлүүлэх, ард түмнийг хамгаалах гэдгийг баримталж, ард түмний ашиг тусыг харуулах, ард түмний хүсэл эрмжлийг тусгах, ард түмний эрх ашгийг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийг хуулаар засах системийн байгуулалтын бүх явцад найдваржуулах хэрэгтэй. Бидний байгуулах гэж байгаа Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах систем нь эрхүүш Дундад улсын соёлд үндэслэсэн, Дундад улсын байдалд суурилсан, Дундад улсын асуудлыг шийдвэрлэх хуулаар засах систем байх хэрэгтэй. Өрн дахны буруу үжил санааны урсгалд буруугаар хөдлөгдөж болохгүй.

өөр жилд нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: 2 дугаард годлогтой хүрээнтэй хууль тогтоолтын төрөгдөх нь дэлхийд төр сайн хуулийн тогтоо баасу дэлхийн дахныг засаж чадмаа. Улс төр сайн хуулийн тогтоо баасу улс гүрнийг засаж чадмаа гэж эртний хүн хэлсэн байдаг. Улсын амар төвшин шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт олон нийтийн эрүүл хамгаалал амьд бодсын амар төвшин ам ухаан боловсон аюул түгшүүрийн сэргийлэх зэрэг чухал хүрээнтэх хууль тогтоолтыг чангатгаж дижитал аж ахуй интер сүлжээний мөнгөн гүйлгэ жохомл оюунлаг том дата үүлэн бодолт зэрэг хүрээнтэх хууль тогтоолтын алхааг түргэтгэж төрийн засгад бачим шаардагдах ард түмний өдр ирэхвээ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад заавал бүрдүүлэх хууль цаазын байгууллыг чармайн бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Дүрм ёсоор намыг засахын нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд түгжүүлэх улс төрийн баталгааны үйлдэлийг бадруулж улсын хууль цааз ба намын дотоодын хууль тогтоолын харилцан нөхөрлж харилцан нөхцөлдөх байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Ард олны тулгам хүсэж байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж ардын амьдралын хүрээнтэх хууль тогтоолтыг чангатгах хэрэгтэй. Ард олны тусгал чанга байгаа чахалгаан холбоо сүлжээний мөхлөл шинэ хэлбэрийн хорт эдийн ялд ажиллах ба гажуу нөмрөл маягаар ододыг шүтэх үжигдэл, шүтэгчийн хүрээний замбраагүй үжигдэл, үнэн худал гэрээ зэрэг жугаа чингэлийн хүрээний давам асуудалд чиглүүлэн хууль цаазыг төгөлдржүүлэхээс гардаж дүрм тогтоол тогтоож хяналт хамааралтын гэм сугах ба дутуудлыг бөхбөрлөх хэрэгтэй. Хамааркуу дураар нь тавьж огт болохгүй. Эдгээр жилүүдэд хөрөнгийн замбраагүй өргөжих асуудал нэлээд давам оршиж зарим тавчингийн аж ахуй, дижитал аж ахуй зэрлэгээр өсөн байж хяналт хамааралд дутагдсанаас болж маш олон асуудлыг үүсгэсэн байна. Монополичлыг эсэргүүцэх хууль, жий бас өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хууль зэргийг засан тогтоох ажлыг түргэлэн ахиулж, холбогдолтой хууль цаазын байгууллыг түргэлэн төгөлдөрж үүлэх хэрэгтэй. Мао Цзэдун нөхөр үндсэн хуулийг тогтоох нь шинжлэх ухааны ёсоор явж байгаа хэрэг мөн гэж хэлж өнгөрсөн юм а. Хууль тогтоох чанар чансаг их энэх чангилгийг атгаж шинжил ухаан чар хууль тогтоох арчлаар хууль тогтоох хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнжгэ айхуулж тогтоох засвар оруулах хүчингүй болгох тайлбарлах найруулгыг нэгдэлтэй төлбөлж хууль тогтоох үр бүтэмжийг дэвшүүлэн хууль тогтоолтын системд чанар бүхэл цогцд чанар хамжилжих чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Улсын хуулаар засгийн нэгдлийг хамгаалах бол төв чанга улс төрийн асуудал мөн. Эл шатны хууль тогтоох байгууламж ба ажлын салам үчир хууль тогтоох журмыг журмалж хууль тогтоох эрхийн хөвчөөг чанга сахиж эрхээсээ давж хууль тогтоох давхардуулан хууль тогтоох сохор балайгаар хууль тогтоохоос үнэн хүү зайлс гэж салам үчирийн ашиг тус ба орон нутгийн хамгаалалх хүчлийн нөлөөг бүтэмжтэй сэргийлэх хэрэгтэй. Улс гүрний их хэрэгтэр хууль тогтоох вэ ану хүчир бос хууль ёсоор хэрэгжүүлэх энэ бэрх ажх уу? Хуулаар засах системийн байгууллалтыг ахиулахын голдлого ба хүчирдэл нь хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, ард нийтээрэн хуулийг сахихаар дамжуулан, хууль цаазын зөвөр хэрэгжүүлэгдхийг ахиулж, чаасан дээрх хууль цаазыг ажиллагааны дундах хууль цааз болгон хувируулах явдал болно. Хууль цаазын өмнө хүн бүхэн эрэг тэгш байх баталгааны тогтчийг бүрэншүүлж, улсын хууль дурмын нэгдэл нэр хүнд эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрсөн альва вил ажиллагын чүм эрх хүч нөхөмжлөх хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадрчуд чүм хууль барих байгууллагын эрх тушаалан хууль ёсоор бүэн дааж хэрэгжүүлэхийг туг тэмдэг тодорхойгоор дэмжих хэрэгтэй. Эрх тушаалан ашиглаж хууль барихыг харшлах ба хэрэгт гард өрхийг огтж өвшөөрөхгүй. 3 дугаарт хуулаар засах хүрээнтэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлнэ. Одоохонд хуулаар засах хүрээнд зарим давам зөрчил ба асуудал оршиж байгаагийн шалтгаан нь өөрчлөлтийг бас бүрмөсөн тойлбартай хийгээгүй байхад оршино. хууль чаазын 4-1 бүр, хууль хэрэгжүүлэлтийн тогтоол 1 бүр, хууль барьж шийдвэрлсэн хэрэг 1 бүрээс чүм ард олон төв голжийн шударга ёсыг баримтласан төрөгдөл олгох энэ харалттай уялдуулан хууль барих байгууллагын ерөнхийлсэн иж бүрдүүлэх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж төв голж өндөр бүтэмжтэй эрх сүртэй нийгэм журмын хууль барих байгууллагыг төрөглөн байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голжийн шударга ёсны хуулаар засах баталгааны дүрмийг бүрэншүүлж нийтийн ашиг тусын жаргахын дүрмийг төгөлдржүүлэн хууль хэрэгжүүлэх эрх, хэнэн байцаах эрх, хууль барих эрхийн ажиллагааны тогтчийг бүрэншүүлж эрхийн хязгаарлал ба хяналтыг чангатгах хэрэгтэй. Систем нь бүрэн төгөлдр, жоромжн бөгөөд өндөр бүтэмжтэй хууль хэрэгжүүлэлт, хууль барилтын хязгаарлал, хяналтын системийг түргэлэн байгуулж, хууль тогтоох эрх, хууль хэрэгжүүлэх эрх, хянам байцаах эрх, хууль барих эрхэд хяналт тавихыг чангатгаж, сахилэг бат байцаах хянам байцаах байгууллага, дотоодын хамгаалах байгууллага, байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, хууль барих засаг захиргааны байгууллагынх нь тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх, туршин байцаах эрх, шүүн таслах эрх, гүйцэтгэх эрхийн харилцан хязгаарлах, байгууллал тогтчийг бүрэншүүлж, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих ил гогцоо бүх явцыг бүтэмжтэй хязгаарлал хяналтын доор явагдуулахыг үнэнгүй батлах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөлийн төсвөлгөөг чангатгаж, хуулаар засах чадвартныг хүмүүжүүлэх системийг төгөлдржүүлж, хууль чи албан гэрчилгээ, хууль барилтын шалган тогтоолд хөндлөнгөөс таслах, эйдүүлэх зэрэг хууль чаазын үйлчилгээний өгнөг түргэлэн хөгжүүлж, намдан үнэн чи шударга, улс орондон үнэн чи шударга, ард түмэндэн үнэн чи шударга, хууль чаазад үнэн чи шударга, нийгэм журмын хуулаар засах ажлын өгнөг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих ажилтны хамааралтын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хуулаар засах тусгай өгнөг хамаарах, хүмүүжүүлэх ба байжуулахыг чангатгах хэрэгтэй. Улс төр хууль чаазын өгнөгийг хүмүүжил чигчлэлтийг гүнжгэрүүлж, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих хүрээнтэх ялжирмал үйл ажиллагаад үргэлжилэн хууль ёсоор чөгөлд өгч, хар харгас хүчнийг арилгахыг байнга зөөлхийг ахиулах хэрэгтэй. Чухалчлуулалттай зүйл гэвэл хуулаар засах хүрээнтэх өөрчлөлт нь улс төрч чанар, төрийн бодлогын чанараар чанга байдаг болохоор эрх хүч зарчмыг эзэмдэж, хязгаар шугамыг батал сахих хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг өрн дахны хуулаар засах системээр баримжаалах, өрн дахны хуулаар засах үйлдэлгийг өргөн махтах явдал болгон хувируулж огтой болохгүй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт хуулаар засах арга барилыг хэрэгжүүлж олон улсын тэмцлийг өрнүүлнэ. Намын 18-р их хурлаас нааш бид улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулаар засах ба гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засахын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хуулаар засах арга маягаар улс орон ба ард түмний ашиг тусыг хамгаалах чадвараа мэдгэтгүйчи дээшлүүлсэн юм а. Улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулаар засах ба гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засахын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримтлж, бачим шаардагдхыг урдаар шийдвэрлэх зарчим ёсоор гадаадд холбогдох хүрээнтэх хууль тогтоолтыг чангатгаж, залгаалыг эсэргүүцэх, гар дүрхийг эсэргүүцэх, уртай царвуутай харааллыг эсэргүүцэх хууль чааж, хууль тогтоолыг улам нэг алхам төгөлдржүүлж, манай улсын хуулийг хилийн гадна тохируулан хэрэглэх хууль чаазын системийн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих хамтралцааг өргөтгөхийг хоёр талын ба олон талын харьцааны байгуулалтын чухал зөвлөх сэдвүүд оруулж, манай улсын гадаадх ашиг тусыг хамгаалах амар төвчний хэлхээг урттахах хэрэгтэй. Гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулаар засах чадвартны байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Тавдугаарт хуулаар засах онлын судалгаа ба ухуулгыг чангатгах нь бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах үйлдэлгээний жим ёсыг дүгнж, дундадын хууль чаазын соёлын охис содыг уламжлан залгамжилж, дэлхийн хуулаар засах боловсны ашигтай үр бүтээлийг шингэн авч, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах шин ойлгогдох хүн шин арга хэмжээг бий болгожээ. Үүнийг би төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах ажлын хуралдаан дээр 11-ийг баримтлах гэж хурангуйсан юм а. Манай улсын хуулаар засгийн уугал үүдэлтийн чанартай ухаагд хүн магадлалт ай онлын судалгааны чангатгаж дундад улсын онцлогтой хуулийн ухааны шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, үг ярааны системийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах үйл санааг ил хуулийн ухааны шинжилгээний салааны жаах материалын найруулан бичих ба жан сургах ажилд найдваржуулж жаах материалд оруулах хичээлийн танхимд оруулах оюун тархинд нөрүүлэхийг ахиулж эрс бат хүслэн итгэл жоригтай оргилм халуун улс гэрийн хайр сэтгэлэгтэй лавдун баттай хуулийн ухааны сууртай нэн олон хуулаар засах чадвартныг чармайг хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. Хуульчин өгнөндөх улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж өргөө олон хуульчин дундад улсын эвхамд намын удирдлагыг хүрээлэх манай улсын нийгэм журмын хуулаар засахыг хүрээлэх зэрэг ажил эрхлэх үндсэн шаардлагыг ухамсарасан журамлан сахиж нам ба ард түмэд таашаагдсан сайн хуульч болохоор чармайхыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Ард нийтээр хуулийн сахиг ахиулахаар суур инженерэн болгож хэн хууль хэрэгжүүлвэл хэн хууль чаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх хууль чаазын ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулах хэрэгтэй. Ил чадны удирдлага кадрчуд төрүүлэн хуулийг хүндэтгэж, хуулийг сурч, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэгжүүлж өргөө олон түмнээ ухамсараасан хуулийг сахих учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуульд түшгэлхийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Манай улсын хуулаар засах системийн байгуулалт ба хуулаар зассан үйлдлийн туршилгын дүгнж манай улсын шилдэг уламжлалт хуулаар засах соёлыг гүнзгий тайлбарлаж дундад улсын хуулаар зассан үлгэрийг сайн ярьж манай улсын хуулаар засах систем ба хуулаар засах онлын дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин ба өгүүлэх эрхийг дэвшүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Орхой шавжин эдэштэн нах буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин нараатай дайрлдад бүхэн өртөдөг.
3: Өвчгөтөө хайсмин намын хамгаалах хоёу бол бий.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэй дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хансан сэрвэтэй болохоором би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Эрен үеийн гэгээрэл тус ханивтруулаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгээрэл тус ханивтруулгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Жилийн гол аймгийн Авах Хошуугар нутагтай Жалуу дуучин гэгэн танааг сурвалжилсан сурвалжлага болон түүний дуулсан айдуунуудаас хүрэх хэрэгэлтгэлээ. Тэгвэл одоо тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Ер нь одоо уран бүтээлийн андуудаас илүү бүр сэтгэл ойрхон байдаг байх тийм ээ?
4: Байдаг, ойрхон. Үргэлжтэй одоо хорндоо ярилцаж зөвдөлдөж амьдрал анцгч гэсэн хуваалцаж явна.
3: Одоо өнгөрүүлсэн ингээд жилүүдэд нэг эргчүүлээд харахад үнэхээр одоо уран бүтээл танай хувьд бас одоо амьдралыг тань чимж өгсөн жил олон байдаг байх.
4: Олон байдаг аа. Би өөрөө ингээд тайцанд гарахаараа яг тэр тайцанд байгаа 3-4 минутаараа амьдраад буугаад ирдэг. Тийм л ойлголттой надад бол. Яг дуугараа амьдраад тайзнаасаа буугаад ирдэг.
3: За ингээд энэ мөчөөрөөс танаас ахан уран бүтээлийг авга нутгийн одоо жалуу дуучин Одмат та хоёрын хамтран дуулсан авах ардын дууны жүрхэлгөө гэсэн сайхан ай дуугас нийт сонсогчтойгоо хуваалцахыг санаж байна.
4: За

0: дуу гэдэг юм чинь амьдралыг олон талаар чимнэ. Сэтгэл гондуу үед дуу сонсоод их сэтгэлийн амар амгалангийг авчир чадна. Ингээд баяртай үед ч гэсэн илүү ингээд дуу сонсоод гайхалтай уран бүтээлтийг одоо мэдлүүлж чадах. Тийм л.
1: Тийм тийм үнэхээр одоо дуу уран бүтээл тэгээд ч одоо уран бүтээлч хүмүүс гэдэг бол ерөөсөн баг бас нэг хүмүүсийн одоо ойлголтоор бол маш дээврэм тийм ээ. Ер нь баг одоо нэг баргийн хэр баргийн юмд одоо сэтгэл гондон байдаггүй тийм л хүмүүс гэж ойлгодог. Гэхдээ бас одоо бүсгүй хүн болсногоо хавас нээлэнгой одоо ээж болсногоо хавас за бүрэн хараад хайлхад ч юм уу тийм ээ. Эд амьдрал бас одоо өөр өөр байдаг шүү дээ. За ярангу одоо баяртай өдөр байна гэхэд бас нэг сэтгэл гондоох өдрүүд байдаг. За сэтгэл гондоох үедээ яадаг уу таны хувьд
0: сэтгэл гондоох үед одоо дуу сонсоол сууна. Эсвэл одоо дуугаас сонсоод нэг уйлаад нэг сайн уйлаад бохинцаа тайлцдаг ч юм уу. Ийм үе зөндөө гардаг. Гэхдээ баяртай жаргалтай үе нь олон байдаг.
1: Танай охин ч гэсэн хөөрхөн дуулдаг.
0: Хөөрхөн дуулнаа. Мөн уртын дуунд авьяастай. Одоогосоо л эхлэв дуулаал явж байна. Би миний бодолд бол одоо бүх монгол хүн бүх монголчууд бүр уртын дууд уулж чадчихвэл бүр сайн гэж ойлгодог. Монгол хүн болсны хувьд монгол дуу, монгол уртын дуу өөрийн үндэстний юм чинь өөрийнхөө биедээ шингээж, дэлгэрүүлж ингэж явж байвал маш зөв гэж боддог.
1: Тэгээд одоо саяхан одоо 2023 он өнгөрөөдлээ.

0: 2024 он хуудас өгөхөд хэдхэнж байна. Ер нь 2023 оны хувьд одоо уран бүтээлийн талаар ярих юм бол бас ямар сайхан уран бүтээлүүдийг тооргож гаргасан юм бол
1: 23 оны бүтээлэл манай авгийн залуу уран бүтээлч Ирхэм бас залуу уран бүтээлч Наргил хоёрын бүтээл Ерөөл тусан айлгуу гэж дуг Шилэн хотын амгалан бид хоёр хамтарчтай болсон. Энэ олон томд их хүрсэн. Тэгээ 24 онд бол одоо уртын дуу нэг хоёр бүтээл хийж батж байна. Тэгээд Адматайгаа хамтраад бас нэг шин дуу бэлтж байгаа. Тэг залгуулад Ирхэм бид хоёрын Ирхмийн айлгуу миний үг 74 гол гэж манай гэрээ хажууд урсдаг амьд гол 74 гол дуудаа ингэж оруулж хийгээж бодсооч байна. Уран бүтээл болгоё гэж.
0: За ингээд шин шин уран бүтээлийн сонсогч нөмөндөө хүрэх гэсэн урд 2023 онд амгалан та хоёроо хамтран дуулсан нэг сайхан уран бүтээлийг бас энэ мөчөөр сонсогчтой хөргөн барья.
1: За

0: За ингээд хүлэмжийн чанар тусгай нөтрүүлгийн маань 2024 оны анхны ээлжийн ярилцлагаар манай дуучин гэгэн танаа маань биднэ ярилцлагийг хүлээн авч маш сайхан ярилцлагийг сонсогч төмөндөө хүргэлээ. Бас шинэ оны бошхон дээр олон сайхан дуу өрөн бүтээлэн сонсогч төмнөхөн сонжирыг мэлээж сайхан нөтрүүлэг болсон. Маш их баярлалаа. Ингээд нөтрүүлгийн төгсгөлд та сонсогч төмөндөө нэлээд таны дуу өрөн бүтээлийг хүлээн сонсдог сонсогч төмөндөө хэлэх сэтгэлийн үгэнд дамжуулно гэж найдаж байна.
1: За та бүхэндээ баярлалаа. Намайг сайхан сэтгэлээр үлгийдэж хайрлаж хүндэтгэж явдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа.
0: Танд бас өрөн бүтээл улам өндөр байхыг нэг сонсогчдынхаа өмнөөс хүсье.
1: Баярлалаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Танд бас уулзсан сайхан болно.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв баражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүйе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё.

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутархан чих сахлах жужаан

0: Марилжин эшүрт уснай хобог унны үжүр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтай хулсан сүйе үхрий махнаас хэтэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарас сольж тахлахын өдөр бус атал хөнгөрөх үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулах дур охид босон бүжиглөөд өдөр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш уурсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жавж огсомой. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өд огт жовлонгүй. Вангаан шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж, Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан элбэх хурааж, улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Вангаанш Зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсгоё. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижил шин дасалцнаан эрхчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Яна гамаргийн хэн дурдлага урд хожидгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж байхаан илтгэж. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жуум бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмээ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүүлмээ. Дуудалт хашгаралт жохсо гу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэмээ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумай. ахин дахин баруун шиж үүн шиг хөөгцөөр анжас арчууран чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилвэ. Мөрнө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа мөрнө умар жавдан жайлж очилгуа. Мөрнө умар хөл тогтож ядаад мөрнө өмнө бочиж аж чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгэ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажгүй. Жадатхаад хатах хуйг үлэмэдмөө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалгаа. Хуанаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаа гуйбла. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе үчим мөхөс атлаа. Тийнхүү самун дэвжэн давхарлсны

эрхэм сонсогчдод төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энчэр эдлэлийг хөөжлөн үү? Хэрэггүй сэтгэлийг хүснэн үү? Хүн болгоны сонголт өөр байдаг. Энчэр тансаг гэдэг нь эд таавартай холбогдсон үед зөвхөн харагдаж баригдах бодис төдий. Түүнээ өөр бусдаас ялгадаг тал нь хэт өндөр үн ханши гаргавал хөвийн амьдралын утга чанарын үл тоомсруулсан байдаг. Энчэр тансах нь оюун санаатай холбогдсон үед үжигдэж харахтгүй үнт хөрөнгө болдог. Оюун санааны гэгээ мэдрэмж агаар тэнгэрээс уудам анмад далайгаас гүн байж болдог. Учир нь энхүү ухаан мэдрэмжийг өртгөлж хэмжихийн аргагүй. Үнэ амьдрал зөвхөн бодисын хөөжлөлт биш. Харин оюун санаанай давталт боловсрал байж таарна. Адилхан нэг үг эгэл болох эрхэм дээд хоёр утгаар илэрж болдог. Хэрэггүй сайхан сэтгэл сай жинхэнэ хэнчэр хөрөнгө байж таарна.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Бая тус соёлын өв Монгол ардын уртын дууган өвлөн дуулж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсаран бэхжүүлээ. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Улаан Хаад хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч дуу урлагийн сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтэн Өвөр Монголын өртөн жасах орны дэсийн бит бас соёлын өвийн уртын дуугийн төлөөлөх чанартай өвлөгч Буржгэн Хас Батын жохоосон буюу дуулсан дуунуудаас сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээвч сонсноо. Програмын эхэнд Хас Батын дуулсан Жоуд Ардин дуу хэнхэн өндөр гэсэн дууг сонсноо.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол үүл гэхэд дуу болно. Энэ дуу бол мөн Жо Уд ардын дуу болох юм а.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдод одоо жалгаад хасватын жохосон найрын дуу болоод нутгийн дурсамж гэсэн хоёр хөгжмийн аяыг хамт тань сонсъё.

Элбэрл хайрын эхшиг гэх дууг сонсхий. Энэ дууны үгийг амар жаргал аяыг хас бат жохож дуучин сарангэрл Лёши дуулсан юм.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, уран бүтээлч Хасбатын жохоосон буюу дуулсан ая дуунуудаар хэлхэгдсэн уудам хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад дуучин урхнай дуулсан элбэрл хайрын их шиг гэсэн дууг сонсъё.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянахч, нэвтрүүлэгч журамт. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчид, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: Ши Жинпин Бакад баярын чахалгаанч мэйлгэж Хангарын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд нь баяр хүргэсэн.
2: Гадаад бэлийн тогтворжуулах арга хэмжээг оновчтой хэрэгжүүлснээр бэл мөнгө татах бүтэц өргөлжилэн шинчилэгдэн сайжирж байгаа.
3: Ли Чан Эквадорын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Жолоджи Эквадорын ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоон уу?
3: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин арбасны өдөр Бака Андрастай чахалгаанч мэйлгэж түүнээ Хангарын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд нь баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жаахта Хангар бол шинэ дундад улсын хамгийн анх хүлээн мэдэрсэн улсын нэг бөгөөд дундад Хангарын уламжлалт нөхөрлөл урт удаан түүхтэй юм. Гадаад харилцаа байгуулсан 77 жилийн турш хоёр талаараа ямагтай харилцан хүндэтгэж эрх тгшээр хандаж харилцан ашиг хүртэн хамтаар амжилтад хүрч элч хар хүрээнд хамтын ажиллагаанд мэдэгдэм үр бүтэмж олсон юм. Би дундад Хангарын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Бака тантай хамтаар чармайж угаад уламжлалт нөхөрлөлөө үргэлжлүүлж улс төрийн итгэлч ба эл чар хүрээндх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлэн дундад Хангарын шин чаг үеийн завсаргүй бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаанаа тогтуунаар хөгжихийг ахуулан хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж.
2: Төв радиогийн мэдээ

0: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нөлөөлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчмэн нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би Дүмдэд улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр Дүмдэд улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дүмдэд улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд Дүмдэд улсын Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шинэ эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй Дүмдэд улсын сая одоохчлсон Дүмдэд улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлтгэл худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь Дүмдэд улсын үндсэн бодлог юм. Дүмдэд улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хөв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
0: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мөрөгжлийн аж үйлстэй ши түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шоохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөлжүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлогтой төрөлжүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалвдан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд ажилсын орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрүүнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гондуммужийн Шинжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутгад дах судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий жахрал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8.6 түмэн долларын бэл оруулалт хийж гол дуу Шинжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжэнэ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирулсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоо 5.3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дуншуур 4000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бүл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бүл оруулалтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бүл оруулсан үйлчилгээний үйлсээ уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөврүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид бас гадаадын бүл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон цаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж бизнес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
0: Төв арааж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлы Чан 19-ны өдөр Бээжинд манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа Эквадорын ерөнхийлөгч Данил Нобаатай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жил Дундад Эквадорын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулсны 10 жилийн ой тохиож байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгай Тантай уулзалт хийж Дундад Эквадорын харилцааг гүнжгэрүүлэх талаар чаашид төлөвжүүлэх тогтоосон юм а. Дундадын тал Эквадорын талтай хоёр улсын төрийн тэрүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж улс төрийн итгэл цэгэн баттхан хамтар нэг бүс нэг жамыг чанарлаг байгуулж энерг уул уурхай аж ахуй харилцаа ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж хоёр улсын одоогчлох байгуулалтад нэн сан үйлчлэх дуртай байна. Дундадын талынх нь ямагт Латин Америк ба Карибын тангисын улс орны найдвартай хамтын ажиллагааны түнш бололцож, Эквадор зэрэг ил талтай хамтаар Дундад Латин Америкийн ховжианы хамтын цогцын байгуулалтыг тасралтгүй боттойжуулан гүнжгэрүүлэх дуртай байна гэлээ. Данил Нобаа илэрхийлэхдээ Дундад улс бол Эквадорын хамтын ажиллагааны чухал түнш ба сайн найз болно. Эквадорын талынхан Дундадын талтай хоёр талын чөлөөт арилжааны хэлэлцүүрийн ашгийг цаашид улам нэмэгдүүлж, аж ахуй арилжаа, мөнгөн гүйлгэ, энерг уул уурхай, суур байгуулалт, хөдөө аж ахуй жагсны үйлс зэрэг чар хүрээнд харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна гэлээ. Үүжинлэн уулзалтад оролцжээ.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 8-р сарын 19-ны үеийн өмнө Бээжинд Эквадорын ерөнхийлөгч Данил Нобаатай уулзсан байна. Жолжи илэрхийлэхдээ нэргүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч тантай хэлэлцээ хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шин төлөвийг хамтаар жургалсан байна. Энэ жил бол Дундад улс болон Эквадорын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болно. Дундадын тал Эквадорын талтай хамтар Хоёр улсын төрийн төрөвнөө танилт нэгдсэн чухал зүйлийг сайтар найдваржуулж, уламжлалт нөхрөллөөн үргэлжлүүлж, бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн, хоёр талын харилцааны төвчнөөн тасралтгүй дэвшлүүлж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их аж жаргал эдлүүлэх дуртай байна.

0: Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн Эквадорын улсын хуралтай олон давхрыг олон чар хүрээнээ нөхөрсөг явуулж байгаа нь чангатгаж, хууль тогтоох хяналт тавих ба төрүүлсэн засах туршилгаан солилчиж, хоёр улсын боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагад хуулийн баталгаа хангах дуртай байна гэж. Нобоа илэрхийлэгтэн Эквадорынхан дундад улсын сайн найж сайн түншээр үжиж, дундадын талын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлаа хамгаалахыг дэмжиж, дундадын талтай арилжаа бүл оруулалт зэрэг чар хүрээнээ хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, хууль тогтоох байгууламжийн харилцан суралчж лавлалт болгохоо чангатгах дуртай байна гэж Шоже уулзалтад оролцсон байна.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Гондомчин Шинжэн хот Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн 8 дугаар дивизийн Шиханц хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнжгэ өрнүүлж, суралчих байцаах залруулахын нэг цогцжуулан ахиулж олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлж, суралчлах хүмүүжлийг ардын амьдралд харгалжил хүртээх хөгжилтэй ахиулахтай нэгт уялдуулж, суралчлах хүмүүжлийн үнэн боттой үр ашиг олохыг тасралтгүй ахиулж байна. Суралчлах хүмүүжлийн явцад Шинжэнийх нь онц том хотод залуучууд олноор нь чуглардаг ончлогоос гардаж өргө олон залуучуудын мэрэгжил чадвараа дээшлүүлэх ажил мэрэгжлийн солих шаардлагын тойронд намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвд түшиглэн нийтийн харгалжлын чанартай сүнийн сургууль байгуулан ажил мэрэгжлийн боловсрал хүртэх үйлчлэх хангаж байгаа юм. Суралчлах хүмүүжлийн эхлүүлснээс нааш Шинжэний бүх шин газрын төсөөс дээших удирдах багийнх нь төм 168 асуудлыг байчаан гаргаж одоо төвлөрүүлэн засан шийдвэрлж байна. Суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн 8 дугаар дивизийн Шиханц хотынх нь ардын амьдралтай холбогдсон 3500 гаруй бодит асуудлыг нэг цогцжуулан шийдвэрлсэн байна.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Бүх ардын өмнөлгийн баталгаанаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг 19 өдөр нийтэлж 2030 онд бүх ардыг хамарсан хот хөдөөг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн төв голч нэгдэлтэй амар төвшин дүрмтсэн тогтвортой олон шат давхаргийн өмнөлгийн баталгаанаа системийг байгуулна гэж тодорхойлсон байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх ардын өмнөлгийн даатгалд оролцсон ормоч үнэ 95-д хүрч өмнөлгийн даатгалд орсон тангийн нэрсийн жагсаалт 3253 болж, мож орон аслан өмнүүлж дансаан шууд чайруулсан орм 190-д хүрсэн байна. Төвөрөгийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атган аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавихыг баримталж, уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж, чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл, энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөөрч, дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж, биендаж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдаа гэж. ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашхаан ихэр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ахтан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Шийдвэрийн хэлэгтэн шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархурээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадавхийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгжихийг дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чанаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хорооно хүн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дөрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамж нь над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмг хоёулих Нэнгийн тин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрмжилснээр барахгүй Нэнгч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэйин тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн нуртхийх үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын төв чанаа нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилт сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 мөжлийн баталгаа эмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
2: Төвөр ажгүймэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжихээ уусалчулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйн хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төв радиогийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чагуугийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чамг болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгий хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо Төвийн гаражуу төлөвсөн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол гаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн ан чагийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Маш баяр орхон хоёр бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунаа, Бошоодой сумнаа халгайтай гачаанаа малчин юм а. Тэд орон нутгийн хан чавар байгаллаг Малын Махан их хотын жахт борлуулан олонд танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдрал ахуйгаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс хөх хотыг жорж Бэлчээрийн Үхрийн Махан борлуулахын хамт түүнээ нарилаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэнч итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бөтөөгдүүнээрэн их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ажиллаж явна.

0: Энэ малчдын малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Урхан сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэн.
1: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү дээ. Учир нь би өнөө нэг Гонжу хотод компанид бүр ингээ одоо маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохноор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөө ийм борлуулах жарах бол шүү дээ. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар чинь багаас ингээд их хотод амьдраад ингээ хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрыг ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү дээ. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахад нэг чарга жураад өгчихвөл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл шүү дээ. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэд л өдөрдөө ингээд 7 чарга юм уу 7 чагаас оройн 8 цагаар тэр адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэ нөхөр үл шүү дээ. Одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо тэгнүүл, одоо яануул гэдэл маш хэрэг айдастай. Энэ нь шүү дээ бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгэд одоо дөрөвдөг жилийн нүрэө үдж байгаа шүү дээ. Бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин чигээд өв өвдөө орсон. Одоо бол тэмээ хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол шүү дээ. Сэтгэлийн одоо юу ч хэлдэг талаар андаа шүү дээ. Адил биш. Хараа адил биш. Бодол адил биш. Өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү дээ. Манай хоёрын амь амьдралд хамгийн их одоо хүчээр жавлан гэж хэлж байна. Зөвхөн дээр худалдаж модалдах таам бол шүү дээ. Бүр тэгж жавж хүчэрцэнгүй. Ядар бол шүү дээ. Харж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адилгүй л одоо юу дэн хотын амьдрал чинь тийм л шүү дээ. Тэгээд даатцсан болохоор. Тэгээд манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэмдэр ингээд ажил мал хийх хүнээ доор ингээд юм юм хийгээд хүчээр жавлан дэ би үд өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохоор. Доос мөнгө ядэ ми тогтож өнгөрөөгүй. Тэгээд маш андан байдгийн байна. Тэгээд гэхдээ өнөөдөр болохоор шүү дээ. Одоо манай хүн бас хойно хөө хатад амьдрья. Хөө хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгээд л иймэрхүү байна. Тэгээд манай бас нэг багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Чи одоо нөхөрд морьдно, нөхөрд одоо нөхөртэй болно, өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчилж авсан тайлхан гэдэл. Иймээсээ одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж таснуу гэдэг дээр л жоохон чармайлт гаргаж ин да.
2: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо үхрийн мах худалдаа 24 оноос одоо үхрийн махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход үхрийн махан голдуу болж гинүү одоо үхрийн махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байна?
1: Үхрийн махан хоол нь бол шүү дээ. Одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20 хав бол өдөр болгоны баг бүт тогтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна барга үхрийн махан хоол гэдэг 500 яна чаа идэ буюу өдөр жилийн одоо нэг баарсаг маягтай. Эргээд дараа нэг нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна үхрийн махан. Нэ махан тэгээд л юу ч хэлдэг нэг хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд танихгүй мэдгүй байж байгаа гэж шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шин зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавргийг одоо хоёр талинк нь бүтэн хавргийн бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээд манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавраг шүү дээ. Тэгээд нэг бүх нийтэд нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгээд үнийг л хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэг нэгээр нь ингээ сайхан боогоо жигнээд худалдаад одоо бөлөөнийг л олоод ирсэн. Худалд одоо тэр хавраг болоо госын тухайн үед ингээ хултан гэсэн бөлөөнийг л олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавраг гос үлдсэн. Нэгэн холдя болно өөрөө идэ болно юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээд нөхөр бол шүү дээ. Одоо гадад ингээд асчин нөгөө

0: талаараа би үл ихтэй яаж ингэж одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингэж жаргал тарнаа энэ талаараа ингээд бодож байна. Тэгэд малчтуудаа ураалах нь үл ихтэй өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэр нэг хаврын хэдий одоо гацсан мах болдгоо ичгэд худалд бол хэдий үн чанд хүрдгөө энийг бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хоноо мах болж штэ манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгэ чаайд одоо гацсан мах юм уу боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дууда. Тэгэд их сайн байна. Орлог сайн төхнөн одоо тогтун байна.
1: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна.
0: Ажлын хуваар нь л шүү дээ. Өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөө арилгаад төмсөө гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг шүлдэн бочлгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн ажил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөөнийг одоо махан шүлдэн шүлэн досоор ингээ хуурна. Тэгэд адил нь юм аа. Тэгэд бүр савлгинг нь уяар нь үл ихтэй бадаагааны би савлан нөхөр гахвас юм гахваслан. Тэгэд шүлөөнийг би хаярлан нөхөр гахваслан тэгэд уутанд хийгээд сахтай тэгэд нэг хавар нь бүр уяа тавна. Тэгэд л манайхын адил бүр маш ингээ тодорхой хаваралтай.
1: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бүтээгдэхүүн юм уу одоо хоол төр борлуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүсүүлдээ бас одоо ер нь ингээд хийн үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилхан үргэлжлүүл хийж бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чармайч хул бараг бүх өрөөс нь гарчих маягтай байна. Гэхдээ өн жил нэг жаахан үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл шүү дээ хормолхоос өмнө манай нөхрийн анаа нэг үхэр малжаа тэгээд башарын бордаа үс аваад тэгээд нөлөөд өр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил бол нөлөөд бочаагаад одоо баг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл шүү дээ манай хөрөө бүгд өөрөө хариулаад бар чадх юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу дээ нөхөр маань надаас натай таньчихаас өмнө шүү. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралынхаа сүүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хормлоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аав нас барсан шүү. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл шүү. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээ тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа маханыг бүх дундад уусаар ингээ тороод хүмүүст ингээд амсуулаа тэгээд л нэг бүлэг чочинтай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваандаа болондоо гэтээ манай хоёрын төлөвлөгөө үгүй л шүү дээ. Өөр аваад компани мампан юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо бодлоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны мах аа. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна уу?
0: Нэг баруун үзвэртэй нэг Наггүйгийн ноён бус гэд тэднээс бусаны авчраад надаар жаруулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувоо чарын нэг малчин өрөм буюу өрөмнөөс үгэнийг тэг надаас жаруулж гин. Тэгэд л шулуухын бас нэг Баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр бавыг шулуухоос авчирж орж ийн иймэрхүү юм аяхтай.
1: Тий, одоо сүү цагаад улаан хитэ хоттой бас болсон хитэ бүр байгаа юм аа шүү.
0: Тий.
1: Таавал одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөр өндөрлөвсөн зогтлолд явж ийн. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
0: Одоо хатуугаар хэлэхэд үл нь шүү дээ бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд Эргээ жүлэнгөөр хөлхөд үл шүү. Баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уустаалай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дөв юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таанач гэсэн өөрөө ингэж бичиж тоо бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээс гарт байж байгаа одоо нөх хоёр төгрөгөөнийх одоо яаж нэгийг хоёр болгоно уу, хоёрыг дөрөв болгоно уу, ингэж л арилж амаагийг хийгээрээ баг багаар ингээд эргэлдүүлээрээ. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо гурван үеэр нэг бүр ингээд хоосолдрон одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Чи та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэн ч ингээд зөв хандалтай юм бол их химиг бид наард бас ингээд хийхэд алдахгүй юм аа.
2: Маш баяр урхна ариун хөдлөмрөөр амьдрал үйлэн чогчлон орлогоо нэмэгдүүлж яваж ишээн. Олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчдын орлого үүдэгч амд хөтөч болсон байна.
3: Цаг цагаараа байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

хөндөлтөд сонсогчдод сая та бүхэндээ ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилг хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхүүд талархал илэрхийлээ. Программын найруулагч Мөнхбат, хянагч Бөрөнгөлж, нэвтрүүлэгч Журамт,

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хэрхэн сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын үндэстнээ кино орчуулан үйлдэх төвийн жүжигчин, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн ардын дуу, уртын дуунай уламжлалт ангийн жочин профессор, хөгжмийн жохолч, уран бүтээлч, уртын дуучин А Баярын хөгжмийн ертөнч урлаг соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамрал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучирана сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.

одоо дуу бичих гэдэг юм уу, ардын дундар жихэн санаа, уртын дундар жихэн санаа бод их тавьдаг болсон. Тэгээ байжгаад одоо уртын дуугаа бас ажилсангууд болоод ирсэн. Ирсэн нэг нэлээд уртын дуу шингээчгээд биччихэ байх юм л да. Тэр дуугааны одоо тэгээд сурагчуд таньчаа. Манай уртын дуу гэдэг чинь бүлийн үндэн үндсэндээ ардын нурдынхаа ноён оргил. Олон одоо гажир гажир олон ястдтай уртын дуу байдаг. Ерөнхийдөө бол одоо Монгол ардын дуу, Монгол урлаг гэдэг юм өвөлж үлдэнэ, уламжилна гэдэг юм. Одоо нөр Монгол урлагийн дэд сургуулийн уламжилт анги гэдгийг бүтээлт багш гэж өгдөг бид. Бүтээлт гэж одоо захирд байж ирсэн. Тэр одоо ийм нэг анги сэтэж байгуулсан байхгүй. Тэгээд Шидэнгол аймгийн ардын дууны уламжилт анги хамгийн анх манай нэртэй дуучин Жагцсан багш төгсөгчээ. Дараа үеийн нь одоо над ногцсон. За тэгээд 2018 оноос Шидэнгол ардын дууртын дууны уламжилт анги сургагч авснаас багш авснаас эдит болж байгаа юм аа. Тэгээд манай энэ өрөөндөө би одоо сургачтай хичээлдэг. Тэгээд орон нутгаас тал талын газруудаас олон сургачд ирж хичээл хүмүүдлийм нь хичэнгөлн сурсан юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө бол миний энд бол ардын дуу, ардын богны дуу, уртын дуугийн голж жаадаг юм аа. Тэгээд сургачуд маань их өөдрөг сургуулиудаар, том том сургуулиудаар шилгэж орсон. Тэгээд сургачтайхаа өмнөөс алдрын мөнгөлж их баярлж явдаг юм аа. Ер нь тэгээд мэрэгдлийн дуучин гэдэг чинь бас нэг дууныхаа домок түүх гэдэг юм уу, гажир гажирын уртын дуу, ардын дуу дуулж мэднэ гэдэг юм уу, тэр талаараа жаахан хүнээс илүү байх хэрэгтэй, анх жарч сурах хэрэгтэй л байдаг. А богны дуугийн бол одоо сайхан манай өвөр Монголын олон гажирын сайхан олон эстетийн сайхан ардын богны дуу байдаг шин, тэр дуугийн чинь бол дуулуулна.

0: гадна сурагч оттой хичээл ороод ажил дээрээ голчоо байгаад тэгэл байж байна.
1: Тудаяа та яг энэ Урмбатаалын ажиллаар бол одоо бас удаан жил адилсан одоо бас өөр хожим хашта одоо бас ямар хэш төсөвлөлтгэ ажиллах уу гээд нутгаараа байн гэрэхгүй нутгатаа андуулж ажил хийх ямар ажил хийх өвч бодож жаар
0: тэгэх. Одоо нутаг байгаа л минь одоо онгон тагш нараа байгаасэ гэж бодно. Тэгээд одоо би одоо жилийн жилдөө бүр 2-3 удаа бүр явнаа. Одоо нутаг орнороо хурж одоо ончлогтой уулахсныг сүдэрлж ор гэж үлдэнэ. Тахвал одоо манай нутгаар үжимч юм бол дууч олонтой. Олон сайхан ортын дуутай гаж ир. Нэг дууны хөвлөрч нь баг 3 4 чаашла 4 5 бас байдаг. Дүүрэн жаа гэсэн дуугар аваалгүй лээ 5 хөвлөртэй. Ортын богнытой баг 6 7 ч байдаг. А богд нуулын горь гэдэг дуус 5 6 хөвлөртэй. Тэр жахан жахан хавралттай тийм аялгатай давхчихгүй. Тэгээ уртын дуу гэдэг юм яд гол нь тийм ээ. Өвөлж үлдэн. Өөрөө бичдэг шингээр тийж үлдэн. Тэр дуугаа баялагжуулж тэр Монгол нутгийн сайхан саруул уудам. Тэр бүхний сайхан жор гэж үлдээж нутг байгальтайгаа ингэж үлдээв л одоо их сайхан шүү.

Пэч одоо багасаа юм одоо уурга жирмийн очир гэдэг юм уу, найр хөрдөг рүүл дандаа манай нутаг чинь ер нь дандаа л уртын дууд болдог шүү. Манай настай ч одоо хэлдэг юм тийм. За хүүхдүүд аа, хуучны дууд болоо гэж. Тэгэл уртын дууд болдог. Одоо сүүлд 90 он гараад 2000 он орж ирэхэд бол уртын дууд болдог нь чөөн болсон. Иймэрхүү байдгийг. Тэгээс үлд одоо иймэрхүү нь уламжилт анги авснаас хойш их агчтай уртын дууд болдог нь олон болчихсон. Тэр нэгэн бас хадлагын университеттэй юм болоо, содлог сурагч гэдэг юм уу, докторант гэдэг юм уу, иншдэг бас олон болчихсон. Одоо манай өр мөнгөний уртын дууд олон тал олон газар их сэргэгцсэн шүү дээ. Одоо ашаа хошууд торгод гэдэг юм уу, ордос гэдэг юм уу, айнуур орд гэдэг хөлмөр баг ур яд гэдэг юм уу, шилэн гол гэдэг юм уу, шилэн голтой нь одоо авах сүнд үжимчин гэдэг. Та орон нутгийн хүмүүсийн дуулах болоод тэр цохогцсон тэр уртын дууных нь өнгө айс нь их өөр байдаг байхгүй. За энэ нэг дуучир уралдаанд гарч ирээд нэг богдноолын сэндэл гэдэг нэг дуулах чаа оо за энэ ч одоо яг үжимчнийх юм байна аа гэдэг юм, авгийнх юм байна, сөндөг ч гэдэг, жахрын ч гэдэг юм. Ингээд бүр ялгаж салгаж мэдэх хэрэгтэй. Уртын дуу гэдэг нь тэгээд яг яг одоо тэгээд хүн болгоноос уртын дуу сурсаар бас сайнтай тал нь илүү гэж тэр авьяас гэдэг юм байхгүй болохгүй. Авьяасын сойрон дээр. Тэгээд гажир гажирын олон олон сайхан дуучдын дуу, бууралчуудын дуугийг сонсох хэрэгтэй. Нутаг уснаас минь бүр дээр үед бол олон сайхан дуучид, урлагчид төрөн гарч өнөөдөр одоо дүүнрүүд голбаалж мэрэгжлийн дуучин, ардын дуучин гэдэл ардын авьяас нь гэдэг олон сайхан дуучтууд тэр нутгаас төрөн гарч байж байгаа юм аа. Тэгээд өнөөдрийн бидний одоо урлагийн жамын үйл гэж уртын дууган дуулдаг, энэ ардын дууган дуулдаг нь бол манай дээр үеийн ардын урлагтны одоо өндөр байр суурь дээр дуулагдаж байгаа нь жайшгүй юм аа.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд хөгжмийн жохолч уран бүтээлч уртын дуучин А баярын хөгжмийн ертөнц урлаг соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамдал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучраанай сүүлчийн хэсгийг сонсоглоо. Программы дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмы хүлээн авч сонсчихоно уу.
1: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлага

0: өөрийн хөрөн хамт дамжилж хатуужилтэд тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна. Эртнээс дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван хоёр. Нийгэм жирмийн соёлын хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулъя. Соёлын байгуулалтыг нэн товойн байранд тавих хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн сурган хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, биеийн тамирын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчдийн ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэм бол бүх талаар хөгжиж, бүх талаар давших агуу их үйлс мөн. Нийгэм жирмийн соёлын цэцгэлэл хөгжил байхгүй бол нийгэм жирмийн одоо хичлэлд байж чадахгүй юм. Намын 18-р их хурлаас нааш бид соёлын байгуулалтыг шин түүхэн өндөрцөд хүргэж, соёлын итгэлийг замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлтэй хамтар дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн 4 итгэл болгож, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримтлах байгуул.

0: байгууллыг Дундад Улсын онцлогт нийгэм журамт байгууллын системийн нэгэн үндсэн байгуулал болгон тогтоож, нийгэм журмын голлох өртгийн системийг баримтлах явдлыг шин цаг үед Дундад Улсын онцлогт нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод оруулжээ. Энэ хэдэн жил манай улсын соёлын байгууллалт уг үндэснээс нь цэгцэлэн засах, төв ёсыг сахин шинийг үүдэх дунд түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалд гарч, шин цаг үед Дундад Улсын онцлогт нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх нам ба улсын ажил үйлсийн цоошин байдлыг нээхэд хүчрхэг их идэвхий хүчин хангажээ. Соёлын итгэлдээ батдгаж, Дундадын шилдэг уламжилт соёлын бүтээлч чанартай хувирулалт ба шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг ахиулж, хувьсгалт соёлыг залгамжилан нийгэм журмын тэргүүний соёлыг хөгжүүлж, Дундадын соёлын шин гялалтсан амжилтыг тасралтгүй олж, нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгүйгээр ахиулахад соёл бол чухал агуулга мөн. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад соёл бол чухал тулах цэг мөн. Ард түмний өдрийн ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад соёл бол чухал хүчин зүйл мөн. Урагшилтын зам дээрх ил зүйлийн төгшүүр шалгалтыг ялан давхад соёл бол чухал хүчин зүйлийн их болог мөн. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид соёлын байгуулалтыг бүх талын ажлын товоон байранд тавьж, үнэнхүү чанга гатгаж сайтар атгах хэрэгтэй. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримталж, Дундадын соёлын зогсолтыг бат сахиж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтээр соёлын байгуулалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлан, тугаан мандуулах, ардын сэтгэлийг нягтруулах, шин хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоон тэтгэлүүлэх, дөр төрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагатай нягт уялдуулан, нийгэм журмын оюуны боловсны байгуулалтыг чангадгаж, соёлын ажил үйлс ба соёлын аж үйлсийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж, улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэн, Дундадын соёлын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулж, соёлын хэв суртлыг хөтлөн дагуулах, ард түмнийг сурган хүмүүжүүлэх, нийгэмд үйлчлэх, хөгжилтийг ахиулах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад Улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн Дундад Улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

Боловсон бол одоо хичилсэн улсын илэрхий шинж тэмдэг мөн. Нийгмийн боловсны хэмжээг дээшлүүлэх явдлыг нийгэм журмын соёлын хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулахын чухал их үүрэг болгож, бүтээн байгуулалтыг чухалчлах, байгуулахаар үндэс болгохыг баримтлан, удаан даамгаагаар чармайх цөхршгүй зүтгэхийг баримталж, шин цаг үеийн шаардлагад зохицсон үзэл санаа ойлгогдхон оюун санааны дүрс байдал, боловсон хев суртал, үйл ажиллагааны журамжлыг бий болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй. Намын шинэ үүдэлтийн онлын суралцлах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлж, хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг байнгжуулан дүрмжүүлэхийг ахиулан, намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн хүмүүжлийг чангадхаж, эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг чангадхан, хүмүүсийг хөтлөн жолоодож, намын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлийг батдахж, бүх ард түмний үзэл санаа, зориг санаан дээрэн нягтран бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Дундадын боловсон, дундадын соёлын үүсэл ба онцлог шинжийг гүнзгий судалж, нилээд бүрэн бүтэн дундад улсын соёлын гений ойлгогдхууны системийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Ард иргэдийн ёс моралын байгууллалт, сайн дурын үйлчилгээний байгууллалт, үнэнч итгэмжтэй нийгмийн бүтээн байгууллалт, сүлжээний боловсны байгууллалтыг гүнзгий ахиулж, ард түмний ёс моралын хэр хэмжээ ба боловсны хэв боловсралыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тэсвэр хатуужилтайгаар тэмцэх, ажилч аривчаар аривлан гамнахыг санаачилж, ларжа татаж шалин бүрлэгхийг эрс эсэргүүцэн, нийгэм даяарт бүрлэгэн сүйдэгэн ичгүүртэй аривлан гамнах нь яруу алдартай байх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Соёлын үйлсийг хөгжүүлэх бол ард түмний оюуны ба соёлын хэрэгцээг хангах, ард түмний соёлын эрх ашигийг батлах үндсэн арга зам мөн. Ард түмэнд үйлчлэх, нийгэм журамд үйлчлэх чиглэлийг баримталж, цэцэг бүхнийг зэргээр дэлгэрүүлж, эрдэмтэн бүхнийг чөлөөтэй ярилцуулах чиглэлийг баримтлан, сонин мэдээлэл хэвлэл, араажуу нэвтрүүлэг, кино, телевиз, утга зохиол, урлаг, гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны үйлсийг бүх талаар цэцэглүүлэн хөгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төвшнийг хүчлэн дээшлүүлж, ард түмэнд нэн төгөлдөр, нэн баялаг, нэн чанар сайтай оюуны ба соёлын амьдралыг эдлүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийн нэг цогцжуулах байгууллалтыг ахиулж, хот хөдөөгийн соёлын эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэн, хөдөө тосгоны соёлын суурь төхөөрөмжийн торыг төгөлдөржүүлж, хөдөө тосгоны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний ерөнхий хэмжээний хангалгыг нэмэгдүүлж, хот хөдөөгийн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний зөрөөг багасгах хэрэгтэй. Соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн яс чанар ба хэр хэмжээг хэмжихэд хамгийн чухал нь аж ахуйн үр ашгийг үзэх биш, харин ард түмний соёлын хэрэгцээг хангаж дийлэх бөгөөд ард түмний оюуны хүчнийг ч нэмэгдүүлж дийлэх, нэн олон соёлын бүтээгдэхүүнийг хангаж дийлэх хэсгийг үзнэ. Нийгмийн үр ашгийг тэргүүн байранд тавих, нийгмийн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашгийг харилцан нэгдэхийг баримталж, соёлын байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, соёлын аж үйлсийн төлөвжүүлэг ба төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлж, чанар сайтай соёлын бүтээгдэхүүний хангалгыг тасралтгүй өргөдөх хэрэгтэй. Дижиталын аж үйлсчих болон аж үйлсийн дижиталчлах хөгжилтийн хандшид зохицуулан,
шин маягийн соёлын эзгэнлэлтийн хэлбэр байдлыг төрөглөн хөгжүүлж, уламжлалт соёлын эзгэнлэлтийн хэлбэр байдлыг өөрчлөн дэвшлүүлж, яс чанар үр ашиг ба голлох өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын чухал их орон бүсийн хөгжилтийн байлдах бодлоготой уялдуулан соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн онцлог жим ёс ба эх баялагийн элементийн нөхцөлийг эзэмшиж, соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн шин байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Соёлын аж үйлс ба жуулчлалын аж үйлс нь салж болшгүй нягт харьцаатай байдаг. Соёлоор жуулчлалыг шуух, жуулчлал

0: Улсаар соёлыг илрүүлэхийг баримтлан соёл ба жуулчлалын уусалцсан хөгжлийг ахиулж хүмүүсийг байгалийн гоо сайхныг ойлгох дунд соёлын гоо сайхныг ойлгох ба сэтгэл санааны гоо сайхнаа боловсруулах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундадын шилдэг уламжилт соёлыг бадруулах, соёлын итгэлээ нэмэгдүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангая. 2020 оны 9-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 23-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Соёлын итгэл бол нэн үндэс суурь болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн зузаан итгэл мөн. Тэр нь нэн үндсэн, нэн гүн чихмээ, нэн удаан дамгаа хүчин чадал мөн. Дундад улс эрс батад замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлтэй байдгийн мөн чанар нь 5000 гарын жилийн боловсны уламжлалын суурин дээр байгуулагдсан соёлын итгэл болно гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Хууч судлалын ажил бол нэг зүйлийн чухал соёлын үйлс болох бөгөөд бас ч нэг зүйлийн чухал их нийгэм улс төрийн ач холбогдолтой ажил болно. Түүх соёлын хүрээндэх тэмцэл урт хугацаагаар орших болно. Бид эрхэвш хууч судлалын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, дундын үндэсний түүхийг гажуудуулан гүтгэх ил зүйлийн ажилгаад бодит хэрэгээр хариу цохилт өгч, дундын шилдэг уламжилт соёлыг бадруулах, соёлын итгэлээ нэмэгдүүлэхэд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, мэдээгүй зүйлийг үргэлжлэн хайн сөвөгчилж, уг сурвалжийн илрүүлнэ. Манай улсын эртний түүхэнд бас маш олон мэдээгүй хүрээ байж, хууч судлалын ажлын үүрэг хүнд зам хол байна. Жишээлбэл, Шаа улсын үеийн түүхийн судлалд бас их хэмжээний судлагдаагүй зүйл оршиж, бүрэн гүйцэд үсэг бичгийн тэмдэглэл дутагдж байгаа болохоор, хууч судлалын илрүүлэлтээр дамжин үнэн түүх болохыг гэрчлэх нь онцгой чухал юм. Бас жишээлбэл, 3 Хуан 5 Ди зэрэг балар эртний хүмүүс нь домог ярианы хүн юм уу, эсвэл үнэхээр тийм хүн байсан юм уу гэдгийг бас хууч судлалын ажлаар онцгой тайлах хэрэгтэй байна. Дундадын боловсны үүсэл ба эрт үеийн хөгжилтийн ерөнхийлсэн судлал, хууч судлалын дундад улс зэрэг чухал их төслийг сайтар хэрэгжүүлж, хууч судлалын эх баялагын байцаалт ба төрийн бодлогын хэрэгцээт байцаан судлалтын ажлыг чангадгаж, хууч судлалын ажлын төлөвжүүлгийн хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чухал их түүхэн асуудлуудын тойронд ерөнхий тохируулалт хийж, хүчнээн төвлөрүүлэн Брекситийг шийдвэрлэж, тасралтгүй шин шовтлолт болох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, хууч судлалын үр бүтээлийг уудлах, эмхэтгэх, тодорхойлон тайлбарлах ажлыг сайтар хийнэ. Хууч судлалын этгээдийнхэн аж ахуй, хууль цааз, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуй, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, анагаах ухаан зэрэг хүрээний судлагчдтай хамтран малтаж гаргасан түүхийн дурсгалт зүйл ба буурийг судалж тодорхойлон тайлбарлах ажлыг сайтар хийж, манай улсын боловсны үүсэл ба хөгжилт жич хүн төрөлхийтэнд үзүүлсэн чухал их хувь нэмрийг нэн тодорхой нэн бүх талаар илрүүлэх хэрэгтэй. Түүхийн судлалын судалгааны хамгийн шин үр бүтээлийг шингэн авч, манай улсын эртний түүхийн хэсэг агуулгыг цаг тухайд нь төгөлдөржүүлэн, манай улсын эртний түүхийг бүрэн бүтэн бөгөөд зөв оновчтойгоор тооцож, түүхээр хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

3-д түүх соёлын өвийг хамгаалах ажлыг сайтар хийнэ. Хууч судлалын үлдэгдэл ба түүхийн дурсгалт зүйл бол түүхийн гэрч мөн. Эрхивш сайтар хамгаалж сайтар ашиглах хэрэгтэй. Түүх соёлын өвийн их баялагын эд хөрөнгийн хамааралтын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж, улсын түүхийн дурсгалт зүйлийн их баялагын том дайтаа хөмөргийг байгуулан, хамаа бүхий хүрээндэх түүхийн дурсгалт зүйлийн их баялагыг нийтэн байцаах, нэрсийн жагсаалтыг нийтлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөн жолоодхон чангадхаж, мэрэгжлийн тулгуурлалыг чангадхан, нийгмийнхний оролцохыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Түүх соёлын өвийг хамгаалахыг тэргүүн байранд тавихын хамт зүй зохистой ашиглаж, түүний олон нийтийн соёлын үйлчлэг хангах, ард түмний оюуны соёлын амьдралын хэрэгцээг хангах талаарх үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Шилжүүлж болошгүй түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах тогтцыг бүрэншүүлж, түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хамааралтыг улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлгийг найруулан зохиох ба хэрэгжүүлэхэд оруулах хэрэгтэй. Урьдаар хууч судлал хийж дараа нь шилжүүлэн өөх дүрмийн зураг төлөвлөгөө ба иж бүрдүүлэх төрийн бодлогыг тогтоож, түүх соёлын үлдэгдэл оршиж мэдэх газар чирог хууль ёсоор хууч судлалын байцаалт хийх, хайн шинжилэх, нэм малтхаас өмнө хэрэглэж болохгүй. Улсын дотоод гадаадын чухал их түүхийн дурсгалт зүйлийн гамшиг эндлээс гүнзгий сургамж авч, бэйч цогцын хариуцлагаа найдваржуулахыг хянам байцааж, далд гэмийг цэгцэлэн засахыг чангадхаж, түүх соёлын өвийг сэргийлэн хамгаалах чадвараан нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэлтийг хянам байцаахыг чангадхаж, илчлэн мэдүүлэх явцыг журамжуулан, түүхийн дурсгалт зүйлийн ялтажилгаад чанга цохилд өгөх хэрэгтэй. 4-д хууч судлалын чадварын байгуулалт ба шинжилгээний салааны байгуулалтыг чангадах нь. Хувьсангуй бодосч үзэл ба түүхийн бодосч үзлийг баримталж, түүхийн бодот байдалд нийцсэн хүн төрөлхийдний боловсон, ялангуяа дунддын боловсныг магадлан тогтоох баримжааг судлан ярилцахыг багтаасан онлын сүвгчлэлтийг гүнзгий хийж, дундд улсын онцлогтой, дундд улсын хэв намтай, дундд улсын цог сүлдтэй хууч судлалыг чармайн байгуулж, дундд улсын хууч судлалын олон улсын хууч судлалын этгээдэх нөлөөлөх хүчин ба өгүүлэх эрхийг чангадах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хангасан шин арга барил шин багжийг хэрэглэж, хууч судлалын ажлын илрүүлэх ба задлах чадварыг дээшлүүлэн, түүх соёлын өвийг хамгаалах чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууч судлалын игнээг идэвхтэй хүмүүжүүлэн бузгайруулж, нэн олон залуучуудыг хууч судлалын үйлсэд хайртай, хууч судлалын үйлсэд оролцох болгож, хууч судлалын үйлсийг залгамжлагчтай бөгөөд чадвартан тасралтгүй цолгорон гарах болгох хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулдаг.
1: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулдаг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд уйгур үндэстнээ жохолч Мукад Дайс Харууллагийн Масуудын шүхүр өгүүллэгийг Алтан Навчийн орчуулснаар эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Масуудын шүхүр Мукад Дайс Харууллаа жохож Алтан Навч орчуулв. Эмэг ээж яагаад тэр чоожгүй байшинд орж суусан бол? Хүүхэ, аль нэг өдөр бид бүгд тэр чоожгүй хаалгыг хонголгоорж дотроос нь өөрийгөө түгжиж дахиад хижээч гарч ирэхгүй болно. Хиркатын үүдэнд хүмүүс дүүртэл жогсох нь өнгөрсөн сүнийн зүуд мэт санагдна. Зүудэнд нь бороон чутгалж, тэнгэрд бараан үүлс бүрхэж байсан юм. Хиркат чоорхой шүхрээн барьж, борооны дуслууд толгойноос нь нүрийн даган урсан буун. Тэр хаалганыхан гадна жогсож тэнгэрийг бараалахад бараан үүл ахшин жуурж амхарч, нүд гэлбэм нарны туяа халчин толгой дээр нь дусав. Тэр гартаан барьсан шүхрэн харж хараад, одоохон шүхр намайг нарны гэрлээс халхалж борооноос ч далдалж чадахгүй болжээ гэж дотроон бодно. Гэвч яагаад юм бүүмэд хэдий ийм байлаач тэрэн шүхрэн оршуулахыг огт хүсэхгүй байлаа. Тийм ээ, хаях биш, харин

Масуд хамаатан саднахаа нэгтэн тэврэлтэн үйлж байна. Харин ёчтой нь гэр бүлийнхнээ аль нэг эмхтэн гээд бүслүүртэн орох ёстой чагаан олсон даавуугийн Масуудад бэлдэж өгсөнгүй. Тэднүүс чагаан олсон даавуу бэлдэж өгөхдөө таарна. Масуд нөхөртөөгөө сүн дөлөөр яаруу санд руу гарч ирсэн болохоор бэлдэх чаг жав байсангүй. Үнэн дээр эдгээр бүсгүйчүүд жоруд тагсан юм. Тэд Масудад дурггүй. Масуд том хотод өссөн хүүхэн болохоор тэднэ атааж өтөөн хөдөлж шившгийн үжиг гэсэн юм. Тэр хардаа Феркатийн үхэн хахан жүтгэж байгаад авсан энэ хүүхний хардаа бүслүүрдэ ядаж чагаан даавны өөдсчгүй шүү. Арай дэндүү байна. Эн чинь учир ёсоо уулдаан гисгсэн яг нөгөө их хотын хүүхэнчүүдийн аран шин байхгүй юу? Өрөөнд хачин үнэр тунарч хамар чаргаж байлаа. Ханан дөлөгсөн саргайччгийн хатгамлыг буулгач өрөөний төвд байсан чайнаа ширэг ханны дэргэд босгож тавьжээ. Феркат шахаганч тайлсангүй хонин носон хевсэн дээр гисгэж гарав. Хэрв ээж нь гэртэн байсан бол яасан ч Феркати шахатай гарахгүй юм. Үгүй, ээж нь гэртэн байгаа. Энэ өрөөнд тайван хевтэж байна. Гэсэн ч тэр дахиад хижээч эдгээр жүлийг хамаарахгүй болжээ. Хүмүүс нүрийн бүтөөсөн чагаан даавууг сөхөж бас тэр хачин үнрийг дарах гэж тавьсан чоор ногоог жайлуулв. Мөрөн дээр нь хэдэн лонх тас хүлтөө чевэр ус тавьжээ. Ээж нь ердийнхөөсөн илүү эрхэмсэг хичээнгүй харагдаж байлаа. Хүмсгөн атруулх нь уурлж байгаа мэт баруун хачир болон магны дээр нь том хэсэг борлон нүжиржээ. Энэ мөчөд Феркат яах хийхээ мэдгүй ээжийнхээ толгой магнагийн илхэд хоёр гар нь чичирж уруулн омлжж байлаа. Энэ бүхэн даанч гинтийн байж нээрэн итгэхгүй ябэрхээ. Феркат жам туж авгайда ээжтэйгээ жолгомор байна. Ээжийгээ маш их санаж байна гэж дахин давтан хэлсэн юм. 13 чагийн жамын тед бүтэн сүн явж дунд нь ус машиндаа тус нэмсэн. Шаналж жовсон сэтгэл нь шатаж байгаа юм шиг. Чах хугацаа нисэн одно. Урдах зам харин улмаас улам холдож байгаа мэт. Машин тэрэг хязгааргүй суналцсан жамаар нисэх мэт давхж байхагаад жорсон газартаа хижээч хурч үл чадах мэт санагдана. Тэнгэр гээж дорн жүгт үүрийн гэгээ тэмдэгрэв. Феркатийн ах бэргэн хоёр нь байн дахин утастаж хурдан яваач өглөө эрт ээжийг оршуулна гэж шавдуулж байлаа. Солото юм уу чи? Ээжийг сүүлчийн удаач хараагүй байтал харин оршуулна гэдэг чинь ухаанд чинь ухн үхээгүйж гэж Феркат аманд орсноороо хараал урсгахад бэлэн байсан ч биеэн барьж тэр доор нь утсаан тасалж аавруугаан жалган ахыг хориглооч гэж гуйж бас сүрдүүлсэн аястай хэллээ. Хажуугаар нь Масуудач бэргэндээ жаха бичиж бидний оцноо хойно сая ээжийг оршуулаач. Феркат ээжийг сүүлчийн удаач ямаа жаавлах харна гэж байна. Гүвэл тэр ёстой галжуурна гэж найдлаа. Энэ мөчөд Феркат яг ээжийнхэн өмнө сөгдөж хачрын илж байна. Тэр ах аавааньч үлдээсэнгүй бүх хүний өрөөнөөс гаргалаа. Феркат жочны өрөөнөө хаалгыг хааж хүүхэд шиг вэлж байлаа. Үхэл гэдэг үнэндээ нүд хөмсгнөө хоорондох чай юм. Энэ үгнээ утхийг Феркат одоо гинт ухчээ. Дуугийн чин сонсмоор байна ээжээ. Танай дуу сонсохыг маш их хүсэж байна гэж Феркат хэлэх нь ээждээ шаардлага тавьдаг юм бол хангаж өгш шиг байлаа. Гэтэл эннээс хожим энэ гэрт ээжийнхэн дуу дахиад хижээч сонсогдохон болсон. Урд нь жалхмаар тэрхүү үгэлж яньссан чих хатам үг одоо

утасгүй ховор эрдэнэ болжээ. Ээжийнхин дуу эгэл үүрдэх худалдан авч үл чадах тансаг эдмэт болсон байнам. Уг нь бол маргааш ээж нь хүүтэйгэн жолохоор тэр хотод очих гэж байсан юм. Масуд хэдэн гаргийн өмнө өмнөлгийн орж авч уулж бас нэртэй мэрэгжилтэнтэй харилцаад байлаа. Бүр ахын уршиг, бүр түүнээ буруу. Тэр л ажил яруу, ээжийг фрикатер аваачиж өгөх чагж авгүй гэж үргэлж шалтдаг. Бас биш ээ. Бүгд ахаас болсон ч биш дээ. Би өөрөө ч буруутай гэж тэр бодно. Хоёр гаргийн өмнө Масуд чамд нисэглийн билет чахалж өгөө. Ахыг хүлээх хэрэггүй гэж ээжид хэлээч. Өвчнөө өмнүүлэх нь чухлаа гэж сануулж байсан юм. Гэтэл тэр чалгаадав. Хэрв тэр эрт харж ирээд ээжээ энэ жижиг шанаа төвөөс аваад явсан бол ээж нь аврагдах боломжтой байсан юм. Харамсалтай нь Феркат болон ээжийнхин хооронд маргааш хижээч байхгүй болжээ. Одоо тэр ээжтэйгэн 5 минут тусдаа байх чагтай. Хаалганы гадна энэ учирт хөндлөнөөс гар дүрэх хүсэлтэй хүмүүс дэндүү олон бий. Жарим нь бүр ятгах гэж оролдож байна. Феркати уйлж байтал хэн нэг нь хаалгыг тогшиж, түүнээ тусдаа байх богнохон мөчийг тасаллаа. Энэ бүгд эгэл жүүд жиргэлэг амьт. Энэ нь зүгээр л нэг жүүд болохыг тэр хичнээн хүсэх ажээ. Тэгээд төдөлгүй сэрээд уурт амсгаа авч ажаар нэг муу жүүд байсан гэж баярлна. Бид одоо хөдлөх ёстой. Тэнгэр маш халуун байна. Ингээд байх юм бол шарил үнэр орно шүү гэж хэн нэг нь хаалгыг онгойлгов. Хэдийгээр маш хөнгөн байсан ч Феркати чочордуулж ээжтэйгээ хамт байх ховор нандан чаг мөчийн хаашил тасалж орхожээ. Яагаад салах ёс гүйтгэхдээ ч хүнээр жаалгаж тохиулах ёстой гэж энд байгаа хүмүүс үхлийн талаар маш ойлгодог дүр эсгэж хүн бүхэн ам дүүрэн их ёс ярьж ам нь ангас ангас хөдлөх нь эгэл хөөсөн бөмбөх сахруулах жагснаа ам мэт харагдах ажээ. Феркат нулимсаа арчаад эрчүүдтэй хамт ээжийнхэн шарилыг дамж шарил тавих орон дор гаргаад бас л уйлж эхлэв. Бүх оршуудгийн ёстол ижил төстэй боловч өөрт нь тохиолдохоор харин маш өөр байдаг ажгүй. Масуд Феркатийн араас нь ширтэж жогсоод смээр нулимс унагна. Хани ижил болж амьдарсан 5 жилд нөхрийнхөө нулимс унахыг Масуд харж байгаагүй. Одоо зүрх сэтгэлэн ч Феркати даган шаналж суйрж байлаа. Том танхимд хүмүүс дүүрч баруун талд нь эрэгтэйчүүд нөгөө талд нь эмэгтэйчүүд жогсоно. Масуд машинаа жогсоочход хажууд нь нэг л өвгүйрсэн байдалтай жогсоно. Энэ жижиг шанаа төвд Феркатийн хэдэн ойр төрлөөс өөр хэний ч танихгүй. Масуд том танхим дотор би эмэгтэйчүүд руу нүд хаяж бэрэгнэ юм уу Феркатийн өгчийг хагаад хэний ч олсонгүй. Хүмүүс өөрийг харж байгааг мэдж байсан тул тэр тайвуу байхыг хичээлээ. Юутай ч одоо тэр нулимсон хорж чадсан нь яамай та. Чи орох уу гэж бэрэгнэн асуу. Өө тэгье орлогоо яах вэ гэж Масуд бэрэгнэн дагаж шарилыг угаах өрөө рүү орлоо. Хадам ээж нь том хавцсан орон дээр хөвтөж байв. Хүмсгөн атруулах нь хэн нэгэнд ууралж байгаа мэт. Тануусын хэн нэрж надад туслах юм гэж нэг намхан туранхай бүсгүй тэндэн жогсож жарлагдав. Тэр бүсгүй чагаан гар алчуур гарган гурвалжин болгож нуглаад толгой дээрээ уйлсан нь эгэл дээрэмших харагдана. Би туслая гэж Масуд шарилын хажууд хүрээд хэллээ. Хүүхэн миний ярихыг сонс. Одоо бид түүнээ шарилыг энэ том гадарт оруулах гэж байна. Өргөж чадах уу? Чадна. Би ч гэсэн тусалж болно гэж бэрэгнэн айдан хэлв. Масуд дээр удаа шарилтай ойрцон нь нахч өвгийнхөө нас бараг үед байсан бол одоо харин анх удаа шарил угааж байна. Феркат хаалганы гадна байлаа.
Перкат өрөөнд орж ээжийн ахын нүгүүдэ харахыг хүссэн ч шарил угаах ажлын хариуцсан амьгтай оруулахгүй гэж хашив. Нэрэн хачим. Ээж нь байж байтал одоо уулж хэсгээ нэг хөндлөн хүнээр шийдүүлэх гэдэг чинь. Эцэст нь трэмхтэй хоргалч чадсангүй Перкат орж ирлээ. Би ээжийн зүгээр л нэг харах гэсэн юм. Та нарт саад төвөг болохгүй. Удахгүй гарч явна. Угааснаа дараа харах чиг байх л гэж трэмхтэй таагүй айстай хэлв. Угааж бармагч шууд чагаан даавуугаар боох шүү. Үгүй, та нарт харуулснаа дараа сая боохно гэж трэмхтэй хэлэх нь эгэл шихри чаасанд боох мэт байлаа. Та ганчараа юм уу? Бас нэг туслахч ирээгүй байна. Энэ хоёр хүүхэн надад туслах болно гэж угаалах харуцсан амьгтай нэг л хулчгар хэлсэнэ. Гэхдээ уудахгүй ирчихнэ гэд Феркатад хандан жалуу минь чи одоо гарах хэрэгтэй. Чи байвал ээж чинь ичиж жогон шүү дээ. Бид угаалгын ажлаа эхлэх боллоо гэв. Тийм ээ. Тэр амьгтайгийн ховд тэр зөвхөн ажиллаж байна. Ямар ч хайр сэтгэлгүй механгаар ажиллаж байна. Хадам ээжийнхэн төлөө сүүлчийн зүйлийг хийж чадах болсондоо Масуудын сэтгэл уужархад хадам ээжийнхэн сүг сүнс өөртөө ярилчж биемэд санагдлаа. Өөрийнх нь хайрт нөхөр элгэн дотн хүнэн алдахыг нүдээрэн харах гэдэг ийм хүлчишгүй шаналтай байдгийг Масууд эннээс өмнө хичээч бодож байгаагүй. Масууд хадам ээжтэй хорсдох байлаа. Уг нь Феркат төр хоёрын хормын ёслолыг харгас хэрчгээгээр хойшлуулсанд Масууд хадам ээжэнч өөрийг хорсож байна гэж буруу ойлгож явжээ. Харин одоо үчигэд тэр бүхэн Масуудын сэжиг таамаг байсан байна. Үхлэн хүнээ ой санамжийг чевэр ариун чагаа өнгөтэй болгон чимэх бөгөөд энэ чагаа өнгөнд ямар ч өнгөрснөө уур хилэн жанал хорслын өнгө холилтгүй харин ганчхан хайр хийгээд баргадашгүй мөрөөдөл гансрал үлдэнэ гэдгийг тэрээр одоо гайхаж мэдэрч байна. Бэр хадам ээжийн хов барилтлах ийм богнохон 5 жил 5 жил бэрн болно гэдгийг Масууд хижээч бодоогүй явжээ. Тэр хадам ээжтэйгэн арга ухаанаар үжилчиж тавдан тааруулан дурдан нийчүүлж баяр дурсгалын өдөр бэлгэсэлдэмүү соргог чичг хүрэгдэг байлаа. Анх эхлээд Масуудын жорлого нь хадам ээжтэй авах хүм бүхийдгийн амтыг үжүүлье гэж бодож байсан бол сүүлд нь хадам ээжийнхэн догдолхыг хараад өөрөө ч баярлдаг болсон юм. Бэр болоод хадам ээжийн хоорондох харчаа өнгөрсөн жилээс эхлэн сайжирсан байдалтай. Хадам ээж нь ёжилж өгөөцсөн үгээр өдөж хатахгүй болсны Масууд мэдснээс хойш хадам ээждээ дотносох хүндэтгэлтэй хандаж ээж гэж дуудаж эхэлсэн юм. Урд нь Масууд түүний Аня гэж дууддаг ч хадам ээж нь ерөөс уурладаггүй. Неднэн өвчилж эмлэг тэвтгэхэд нь Масууд совлж асарсан юм. Энэ удаач мөн санснаас гарахгүй байх хэмээн бодож бүх зүйлийг урдаас нь бэлдэж эмлэгт ирэхийн хүлээж байлаа. Гэжгийн самнах, хувцсын солих, орноос буухт нь чирүүл шахааг ин өмсгөх, эм юулэгт нь түшиж бийж асуулах зэрэг охин үрэнл ээждэн хийх нарийн учрыг өнгөрснөө шиг сайхан гүйцэтгэхээр бодож байлаа. Хадам ээждэн авсан тэргэнчрийг хадгалах өрөөнөөс гаргаж дээр нь суулгаад биеийн шинжилгээ хийлгэхээр төсөөлж бодов. Масуудыг дэрэгдэн байхгүй үед ээж нь ажилдаа сай, тэм хүнд тэргэнчрийн түрэн өөд гарсан ч ядарлаа гэж хэлэхгүй. Чимийн Масуудтай гэрэлсэн нь сайн болжээ. Үгүй бол би одоо өмнөлгийн оролцох буудалтал суух хэрэг. Ядаж энэ өмнөлгийн хаалгаарч орж чадахгүй. Ор авахын тулд удаан хүлээх нь дамжиггүй гэж магтаж байсан гэж Феркат өөрт нь хэлж байсан юм. Ахын үрийн ховь тавлангч эх шигэн байдгаа гэж буурчууд ярддаг бүлүгэ. Тиймээс Масууд урд нь өрөөнч ээчигэ байж хадам ээжийнхэн өтлөө насыг хамт туулж буурл ээжтэйгээ жоогдож болсон өнгөрснөө дурсан санж альваг ажигчгүй өнгөрүүлэх өдөр хоногийн хүсэж явсан билээ. Гэтэл тийм ирээдүй одоо алга болжээ.
Хүүхэн минь толгойг нь өргөөч, болгоомжтойгоор, сайн хүчил. Толгойн хэсэг хүнд байдаг шүү. Чи сайн хүчлээч, ингэж тэр эмэгтэй тушаал буулган Масуудын бодлыг таслав. Масууд хамаг чадлаан гартаан төвлөрүүлж, хадам ээжийнхэн толгойг болгоомжтой өргөж нүрийн ширтэв. Яаж харсан ч хадам ээж нь унтаж байгаа юм шиг алган дээр нь амгалан тайван хөвдөж байлаа. Гэвч сүрчүүрээс сүрчгдэн гарах ус нүрэн дээр нь хүрэхэд Масууд хадам ээжийн баргал ам орсон гэж бодоход хүрв. Учир нь хадам ээжийнх нь хөмсгөн атруулсан төрхөн ердийн үед амьд хүнээ нүрэн дээр ус үсрэхтэй яг адилхан харагдаж байлаа. Хүүхэнчүүдээ, бид одоо хувцсын өмсгөл гэр бүлийнхэн хүмүүсийн оруулан салах ёс гүйцэтгэлэхэд болно гэж шарил угаахыг харуутсан эмэгтэй хэлээд олсон даабуг эсгэж орон дээр дэвсгэд Масууд бэргэнтэйгэн түүнд туслалаа. Тэр чагаан олсон даабуу хадам ээжийн дагн шиг харагдуулах бай. Феркат ээжигэ миний дагн гэж гаруутсан дээрэ тэмдэглэж байсны Масууд санаад энэ бүхэн урдын тавлан байжээ гэж гинт ухаарлаа. Тэр эмэгтэй шарилын чээжин дээр нэг баглаа хатаасан чичиг тавихад чичгийн үнэр өрөө дүүрэн ханхалж нөгөө хамар чоргох хачин үнэр харин даргацсан байв. Феркат ахтайгаан урдаар араас нь аав нь дараа нь төрөл садан найж нөхтөнч чувралдан орж ирлээ. Өрөөнд хүмүүсийн мэхших дуу сонсогдно. Феркат сэтгэлэм барьж ядан ээжтэйгээ ярсаар байлаа. Нулимсон шарил дээр унгаж болохгүй гэж буурчууд хэлдэг. Энэ бол ёс гурам, гэтэл яагаад гэдгийг мэдэх хүн алга. Хэрв нэрэн санамсаргүй шарил дээр нулимсоо унах чагуул чухам юу болохыг хинч үл мэднэ. Нэг эмэгтэй Феркатийн хувцснаас татаж арван юм ярилгаангүй энэ шарилыг хурдан оршуулхын дээр гэж шалбдуулж байлаа. Феркат тэр эмэгтэй гарыг ганчхан сэгсэрч явуулав. Битүү байлаа. Нулимсон шарил дээр унгаж болохгүй. Бидний харшлахгүй тайван байлгаж болно уу? Би ээжтэйгээ жаахан үг ярьж болно уу? Тэгвэл чи ихэр таттал сайн нэг байлаа даваа гэж саяын эмэгтэй жавжиндаа басамжилсан нэмсэглэл тодруулан хэлээд эргэж Феркатаас холгуйж огсов. Масууд энэ бүхний харлаа. Тэр эмэгтэйг танихгүйч Феркатийн садан нь бололтой. Оршуулгын дараа Масуудад тэр эмэгтэй бол ээжийн дүү бүрэн тэднээх манайхтай ёстой гал ус байсан юм гэж Феркат хэж өгсөн билээ. Эхлээд тэд Феркати төгссөн хонин энэ жижиг шанаа төвдөн харж ирүүлэх санаатай байлаа. Гэтэл хожим нь Феркат тэднээ хүсэл бодлыг жүрж их хотод үлдэн тэндэн суршиж үүд өрхөн босгосон юм. Нэнч Масууди буулгаснаас хойш тэр айлын атархлын гал улам дүрэлцсэн нь тэр билээ. Масуудын ээж нь юуч гэсэн ирж охиндоо чагаан даабуу авчран бүс дүүрт нь уйж өглөө. Одоо муугийн үжиж мухрын төөлөх санаатай эмэгтэйчүүд Масуудын арга хойгуур нь ёс заяггүй гэж үглэх сэвлэх аргагүй боллоо. Тэдгээр эмэгтэйчүүд ядаж чагаан даабууны өөдөс хүртэл чамд өгөх санаагүй гэж ээж нь дургүйчин хэлв. Ээжээ, тэд надад нэг шар альчуур өгөөд бүс дүүртэй уйлчих гэсэн. Феркатийн өгч нь яасан? Тэр чамайг их тоодох биш юм уу? Намайг өөрөө бэлдээд ирнэ гэж бодсон гинэ. Та нарын сүнд өлөөр чимээ дулаад гарч ирсний тэр мэдгүй юм уу? Болжээ ээжээ, та надад аваад ирсэн биш үү дээ. Эдгээр хар хортой эмэгтэйчүүд, муу санаа өвөрлсөн гайхлууд. Оршуулгын ёслолд оролцох хүмүүс хашаад үүртэл суужээ. Учир ёс гадралдаг нь баг суугаад явсан байхад ухаан битүү хэнэггүй хүмүүс бол гол үдээс үдэш болтол суусаар байлаа. Тэд шөлөө ууж дуусаад уйгуур амс идэж эхлэв. Амсны дараа амтат хэмгч юм уу үжим идэхийг хүснэ. Ер нь явхгүй тэндээ суугаад л байна. Оо бас тийм бишээ. Тэд хаяа бас орон сольж бөхсөө сандлаас бодон уруу шилжүүлэн тэндээ лаглан сууж гэрин гэжин хоол хушаан амнайхан дор аваачиж өгөхийг хүлээв.
7 сарын цаг

агаар ааган халуун тул үжмийн жил дахсан навчас нарны шаралтыг халахлж чадахгүй байлаа. Масууд хашаанай өнчөг булан гар бүхэлжин холхож, жочин ирэнкүүд данхтай чай дүүжлэн чай айгалж, жочид явангууд гүйж хүрээд ширээн дээрх хоолны шавхрааг чивэрлэнэ. Харин өөрийн гэртэн бол тэр ерөөс гэрийн ажилд гар хүрдэггүй гүнж гэж мэдээ. Гэтэл одоо феркатийн аавн толгой өндөгтөл масууд юу хийх ёстойгоо сэв хийтэл мэднэ. Бүсгүйчүүд ар хойгуур нь өөрийнх нь тухай ивэр шивэр шимнэлдэн жарман дэрэгдэх нэгнээс энэ айлын баг бэрн хайвсан юм. Нөгөө их хотын ихэрхүү ахын чухам байх юм уугүй юм уу гэж асуухад хэн нэг нь ихэл найрсахаар саяхан чамд чай айгалж өгдөг чинь энэ айлын баг бэр шүү. Харда ях тэр хар данхтай чай дүүжилж яваа охин гэж хариулж байх нь ч би. Бүрий тасархаас өмнө нарны сүүлчийн туяа үүднээ өмнөх интоорын модон дээр тусгад навчсан алтан эмжээртэй ногоон өнгөтэй харагдана. Тэртээ алс тэнгэрийн хижгаарт саргайн өнгөтэй толон татжээ. Бүх юм бүрэнггүй байлаач чаанаа нэг л эрч хүчтэй шар бүрэн хашаанд хутсан нимгэн шаг оддын гэгээ хийгээд үл үжигдэх хурч сэлэм тас нис чавчиж сэглсэн мэт. Масууд бодон дээр суугаад уйлж эхлэв. Хожим тэр феркатад яаж хандах вэ? Дутуу дорган энэ харийн яаж нөхөх ёстой вэ? Тэр феркатийн төлөө юу хийсэн ч ямар ч нэмэргүй гэж бодохоор жүрх сэтгэл нь тэсгийн аргагүй бачууран өвдөж байлаа. Феркатийн ээжийг нас бархаас өмнөх тэр шар бүрийгээр нөхөртэйгөө тэргэн дотор жад хэрэлцэнэ эргэн санав. Феркатаа машинаа чонхон шилээж рууд буулган эргэж хараад масуудад гар хөдөлгөхөд хүүхэд нь айж сочоод бүлтгэнэн харж байсан юм. Масууд орилж хашгирахаар нь 3 настай энэ хүүхэд сандран хүүхдийн суудлынхаа хажуудах шилийг хаажвүлээ. Чонхнаа чаана хажуугаар өнгөрөх машиннууд хурдан хасч энэ гинтийн шүрүүн тоглолтыг сонирхон харж хаана. Масууд нүрээн барж гүйчлээ гэж бодон феркатийн энхүү нэлхсэг ааш аврыг хүлээн авч чадахгүй байлаа. Толгой хаагарбач тоорчго дотроо, тохой хугарбач ханчи дотроон гэдэг чи ядаж ийм өнгийн ёсыг ойлгохгүй, ямар ч чадлагугаа мэдгүй яасан их уур амх тав гэж гэртэ хараад масууд ялдар хайлгуугаар хамгийн хурц хатуу үгээр гутааж хамгийн хар хортой үгээр дайрхын хамт түүний түлхэхэд феркат энэ бүхний дэсэд өнгөрөв. Учир нь яг энэ үед 3 настай хөөрхөн хүүн тэдний нам ширтэн жогсож байсан тул тэр жаавал бэян барих хэрэгтэй. Одоо феркатийн ухаан сэхэж уур ааш нь намцсан байхад масууд харин тас жуураад тавихгүй байлаа. Тэр бячхан шанаа төвдөө тонил хөдөөний хөх мантуу машины шилий буулгаж өрөөл бусдад өөрийн шившгэ үжүүлэхийг хүртэл бодож олно гэдэг чинь усан тэнэг. Чи ичгүү гэхэд надад ичих нүүртэй шүү. Шинжээ үжээ. Тэр үед юу бодоод чаммуутай суусан юм бол? Тэр орой тэр хоёр тустаан унтжээ.

0: уулал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд уйгур үндэстнээ жохоолч Мүккад дайсах хариуллагийн Масуудын шүхүр өгүүлэлгийн эхний хэсгийг сонсоглоо. Үргэлжлэлийн маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсоорой. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, хянагч Бөрөнгөлж, хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
4: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад хүмүүждэг бол.
5: Овчхантуу хайсан намын хангалт хоёг бол.
4: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
6: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
4: Эрхтэй дураараан шунгын дүүлэгч дулан жагс бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
7: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
3: Амтны амьдрал бол урдаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.

三团的郑立峰在十项比赛中总分并列第一。 经指挥部研究决定，再加赛一次，移动靶标射击，以决出优胜者。

지금 보나 야지 된 돈이지 얘마 쳐사여보 나기 구박고에 다시 우팀 바가보 너게 말안 자소 나 저서 마시나

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 첫 곡입니다. 설날이 왔어요. 한록순 작사, 리영택

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхон. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон, Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншана.
3: Очин найма хөшиг чухал тэргэн дагуулж чахрын умраат малжилийн талбайгийн том хоронд тавьж ороход халжин юугийн барач харагцсангүй. Хуавуул ганчаараа малгай гаран хүн босгочхомоор яарж гарна. Хөөй, нюу лобан яасан бэ гэж хөшиг чухал сургалхлаар хуаву гадагшан гарсан гэхээс өөр үггүй. Халчин юу байсангүй болооч дансан туурах ойлж болсондоо хуаву тоо ёсоор болон мөнгө гардуулаад юу нэг их хэлэг гэсэн шиг эг мэггэд ярьсангүй. Санаа өвсөн хэшиг чухалд олонтойгоо өдийн хонь хөдөлхөөр болжоод тохоол хайж хуавугийг адун гэрт нь өрөөд очлоо. Дэхэд нягтлан бодохч болон мөнгөнэ хамаарах чинь бордон таргалуудах чигинхэнтэй данс жоосон харгуулж гэр дүүрэн хүн бичхэнэлдэж байлаа. Хэшиг чухал жорууд чанга дуугаар эчнэн удаа ирж байгаад бордон таргалуудах чигий чинь тойрж явдсангүй шүү дээ. Өнөөдрийн энэ чулуунд намайг дагуулж нүд нойлохгүй юу хуаву гэж үг өдөж гарсанд хуаву олныг харж хэсэг зуур дөндөрснэ. Бордон таргалуулах чигд чинь үжиж сонирхмоор юу л байх уу даа? Хороо хашаа нь эгэл таныхан байсаарай. Сайгар жаахан ууж уу, дээвэр нь уаарлж дээ. Бордон таргалуулах гэдэг чинь мэрэгжилдэн шүү дээ. Чамд хэлж өгөөд болчихно гэж учаар дун дугарлаа. Хэшиг чухал

0: Бүрл мэрү толгой оргож, хийдлгүй гэйүрж байхдаа хаагуур нэг хэсэл гэс юм да. Нюлобам байсан юм бол намайг хэжээний дагуулаад хөдөлчихсөн шүү дээ. Яви яви хуаву гэж шууд ханчидаад чирэхэд хуаву. Хааху, чиний энэ хүнэ ярчихтай гэж. Манай энэгүүр үжиж сонирхчихмоор юу л байхуу да. Дэгкий оронд манай эхнарын тахааны талбараар очиж үжилдэ. Тэдий жахан тахаа тийм бүдүн өндөг дүлж гаргаж байхыг харж жогсвол тарчин харин хөдөөгийн хүндэн хачирхалтай шүү дээ гэж элэг доогоор олны өнийлгэн. Болно болно. Эвтэй оролдвол эрвэхийн бөхсөөрч шаниган тох бахтдаг юм чинь тарчин бас мэрэгжил шүү дээ гэж хэшиг чугал олныг хохирж унгаад хуавуугийг чирж өхөдлөө. Хоёулаа мутран жайдалмахч уралдаан тавьсан юм шиг жүн гудамжаар орж гол жөлийг даган шууд өмнөшөө нисэглээ. Жам жахалдуу баруун шин харсан үүттэй томоохон хөрөнд нэгмөрөөр жахсан чинхэр өнгийн жадгай машин халж харагсанд хэшиг чухал эрэхгүй торомсуур гисгээ. Энэ ямар байгуулгуухо? Жоврын компани уу гэж хасхрам асуусанд жирэгчэж яваа хуавууч торомсуур гисгэж. Бишээ биш. Машин механик хулдаг ажир. Шинэ хөгжил компани гэсэн шуушгин үжгүй юу? Уул нь улсын сангийн тариалангийн машин ажигнан борлуулах өртөө байсан юм а. Одоо ч ярангүй ховь хүнээ гарт орсон шүү дээ гэж танилцуулж гаралаа. Аа, машин тэргийн дайрж ороод үжихгүй юу? Жөөхсөн жинд юм уу дээ гэхэд. Одоо ч жинд нь ховроо, хуурмг нь уламж болсон чаг гажирдаа. Тэрийг харин хэлж мэдгүй шүү. Хөдөөбан авах санаатай юу гэсэнд. Санаа байгаад унаа хүрдэг юм уу дээ? Юу ч гэсэн үжээд гарий. Болмор юм бол гарийн үчүүр жоосон чулуулъя даа гэлээ. Хөрөөнд нь тавиад ортол хартанд худаан тэмдэг зүүсэн өндөр шарман өвгөн хөнхөн шүнхэн тосж аваад тэргээн танилцуулж гаралдаа. Манай энэ Хуафэн машин тэрэг бол бүх улсад алдаршсан тэмдэгт Шандун можин Вэйфангийн бүтээгдэхүүн 2 тонны тээчтэй цайюу тос шатаадаг болохоор жоосонд гамтай мөртөн чадлаар дөрв гэжээ. Хэшиг чухал тэргийг ажвал давхар суудалтай ганган хийчтэй машин байж 3 метр шахам нарийн урт онгочтой санаанд хөрхгүйгээс онгоч нь даанч богнохон тоолоод үжихлээр нэг тохой хөрхтэй үгүүтэй. Мал хар тойхийн аргагүй юм байна даа гэж өөртөл хуаву. Саралтын хөрсгөр дээшэн сунгаж болно шүү дээ. Хэдийхэн жоосорхуу даа гэж зөвлөдөг өгөн. Үнэн голж гар гүйчтгэл бүрэн. Та бол нягтлан бодохчод дагуулж очий гэж өвгөн өмнө хойно нь гарч бөмбөгөн төл. Хэдэн хоногоос ерье гэсэр хэшиг чухалд мотро ночолоо. Балахснаас гарч таран жүрэг дагаж өмншилсөөр дагил догол таарсандаа хуаву хурдан хасаж эхэлсэнд хэшиг чугалч жирэгчиж очоод аяар гэлдэрлээ. Хуаву, малжилын талбайд ирээд удаж байгаа юу та гэсэнд. Намайг бүтий хуаву гэж дуудаад байдаа. Хуаву гэж сонсохоос хамаг бүй жирэс хийгээд байх юм. Миний нэр Үүжин Ли гэдэг шүү гэлээ. Тийм юм уу? Халчин юу чамайг хуаву гэж дуудахлаар овог хуа нэр үү юм биж дээ гэж бодож байсан юм шүү гэлээ. Хай, юу нэхэнд? Тэрчин намайг ёжилж ёгцсөн хоч шүү дээ. Эмс охтод дэндүү дотонсог гэсэн битүү утгатай үг шүү дээ гэжээ. Чи чин харин элдвийн авжихтай хүн байна шүү дээ гэхэд. Ай, ханаста. Хүүхэн дүүтэн ург ярахлаар тэр дундаас нь хөшөөд. Хийвэл бүү айвэл бүү хий гэдгээр хүүхэн дүүгийнх нь гэдсийг бүдүрүүлээд тавьчихсан чинь тэр аргагүй болохдон ийм нэг нэр өгөөд дууссан юм а гэлээ. Дэхлэр чи хаашил хуаву юм байна да. Нюлобан чамайг барих итгээд жарж байгаа шиг даа гэсэнд сүүлийн гэшигчсэн чинь тэр дэхгүй чадна уу? Би уулна төрөөсөн тэрэг гүйж бас юм аа. Тэр л намайг гуйгаад талбайдаа авчирсан шүү. Хэлобан гудс чагаавар хүн болохоор би сая энэ үгийг чухайлгаж байгаа шүү дээ гэлээ. Тасалжаагүй хүнд хатам ахаа муулаад чийч бас гудс чагаавар хүн байна да. Манай хоёрын аашчан ингэж таарж байхлаар хойштоо сайхан найдалж явъя гэсэнд чамайг хийгччихнүү гэж жоод байх юм да. Халжиннууд харин баргийн эр биш шүү дээ. Жалтай мөртөн чаанаа харттай л хүн дээ гэжээ. Чэрэг дээр 3 жил чуг хутгсан юм чинь тамай харсан хүн буурынхан жангийг анднуу да. Би арайч түүнд хийгдэхэр үгүй шүү гэсэнд аа дахилж мэдгүй хэжээсэн дараахо. Энэ удаа тэр хаашаа уцсныг чимэд нү гэлээ. Аа хаашаа явсан юм гэхэд гарт нь эргэлдэх бэлмөнг үгүй болоод чамаас авсан хороод хөгшин үнийг тайгээд бэжүн уруу хөдөлсөн шүү дээ гэлээ. Аа амтнаа хөрөлөнд хөрөхгөн үү гэсэнд аа да арай биш шиг чаанан юу ухаадж байх юм мэдгүй. Манай усад жевдрээ гаргана гэж бүү горд. Чамд сануулхаас удаа болгон дансаан чайруулын шүү дээ. Аа үгүй юм бол аль нэг өдөр ам даран жалагдан шүү дээ гэлээ. Гэрээ дээрэн 3 удаа болохоор нэг дансаан чайруулна гэж тогтчихсан юм чинь би яаж чарай хагарах уу да гэсэнд жал нь энэ дээр байгаа шүү дээ. Хэчнээн хүний ингэж хийсэнгүү дээ. Жарга чохоор нь гэрээгэн гаргаад мэлжиж байгаа биш ээ. Надад 2 удаа л өгч байна. Эргээд ирвэлд шалалт өгье. Би дансаан тууруулчихна гэж булхайлаж өнгөрөөд номхон нэгэнхэн жоосын 5-3 жилээр дараад жуудл хатуу нэгэнхэн жоосыгч жил тойрон болгоод өгвөл сайн хэрэг шүү дээ гэлээ. Бас ийм мөх байдгийг сонсоод хэшиг чухал бүдүүхэн амсгаж авлаа. Эргэд ирвэл чи дугайл эргэлдэх мөнгөгүй болсон шалтгаар нэхэд ор. Өвөх маяггүй бол намайг сөмөр өр. Сүүлийн атхуулаад өгье гэлээ. Энэ баахныг тооцсон хаавуугийн чаатай санаа нь юу болохыг хэшиг чухал дарийхан гадарлаж чадсангүй болвоч түүнээр нүд чихэн болгож болох юм даа гэхээс Уулобан үнэхээр найжийн найрт хүрж байгаа шүү. Хавсарж дэмжүүлэх учир байвал хэлжил байдаа би чадхынхан хэрээр бүтөөж өгөн шүү гэж ам алдлаа. Ай да миний Лобан болгочдоо. Чинийхэр жоостой болчих юм бол би энэ насанда санаа ханчих нь гэхэд чиний энэ ухааны уутаар шуудхгүй татчихсан Лобан гарч ирэх юм ахөө гэлээ. Хоёулаа бый бийнээхэн чехийг баясгасаар дөтлөгүй тахааны талбарт нь хүрээд очихлоо. Тэрн таранжахд байрлсан хэдэн мөр урт сарвчин пэн байж торон саралжинд тажилсан нэг хөвийн бүдүүн улаан санчхтай өндөг махнай чагаан дахаад нь л бахийг татна. Аа тэр тариа харахгүй юу? Миний төрөөсөлж авсан гажир шүү дээ. Аа жилийн идлэг уулга тажил бордоотойгоо хураачихна. Тажил бордоогийн би нууч жороор өөрөө найруулдаг болохоор шимсайтай доорон өйршиж махлаад жахаас нь гаргаж жахаас нь оруулаж чорвог даруулаад өсгчл байна хөө. Урсгал ус чиг жилийн 4 модрод дундардаггүй юм шүү гэлээ. Энэ бахан ажийг жавдаж хийгээд байх чинь гэргээ чин лав шав буусан адалч шалмгай хүн байгаа даа гэсэнд хай юу нэхэндэ. Доором би 10-ад адалчин жарж байгаа шүү дээ. Аа өдийн хоолондон явж хаасан бэлтээ. Манай их нарын чарайг харах юм болов тэнгэр дээрээс шалван бууж ирхийг хүлээсэн хэрэг болчихгүй юу гэлээ. жилдэн их жардал ордог байлгүй дээ гэсэнд айд гаау гаау миний чалангаар дөнгөчхнөө. Би чинь муу ухаандаа нүү хэжээнэг өдөр халчин юуд өшгөлөгдвөл гэхээс эх нарийнхаа нэрээр ийм нэг юм эхлүүлээд тавьсан юм шүү дээ гэлээ. Хаа чиич мөн башрын тулмаа. Аягантхан хамах цуур тогоонтхий шахаагаад мөнч жавдуулдаг эрдээ. Би хэжээ чиний ухаанаас жаалжуул сурдаг юм болоо гэсэнд манай энэ гажар хүн нь өд батхан шиг аргунаад ахдуу өгчгүй хоорондонч бый буян хэмэлж байх юм чинь урагч чамаан хараад ухрах чамаан бүлтгэхгүй болно гэж үдэ гэлээ. А тэр ч тийм ээ. Ман манус шиг Монгол лобан хэжээнэг өдөр тануусын хоол болж үгүй чинь шүү дээ гэж хэшиг чухал нийтэм үнэ дунд жоогдож явтал эх нар нь сагс тохойлон гэрээс гараад шууд тэдэндэд иржээ. Тэр нь будуу өвсөнд бүдэрж бүрийн жаврт найгмаар ижир бижирхэн бүйтэй жүсрхэх хөөрхөн хүн байлаа. Харилцан танилцаад хөөрхөн тэр эхнэр өндгөн түүх жуур. Энэ ах манай тахаанаас холдож авалдаа. Танай тэр хөдөө талд жунжин дураараан хаяад тэжээлт үгүй хорхой шавж бариад чадчихна. Жун намартай шүлнө өндгөр лав дутхгүй шүү. Хүйтэн орвол айл айлд нэг хоёрыг хулдаад өгчөх. Ичин чин нэмэр биш үү гэж аман чирхаж гарахад би нэг өхрөн хөтлөөд ирвэл бөргөнгөө хэдэн тахаа өгдөг болоо гэж хөшиг чухал дохуу бариад өнгөрлөө. Хөөрхөн эхнэр үг шоройдуулал үгүй тосч аваад ийм сайн дүүгийнхэн боёнд багтах нь манай баяраа. Лоо өгчин жахсныг дүүд ярлаа бичэд гэж сануултал хаву. Оо тийм малч хорнорш морь төмө олдлгүй дээ. Энэ өгч хүргэн ах нь жамбид жугаачлын чиг гаргаж байгаа болохоор өжмүүрийн морь төмө олох санаатай ярьж байсан юм а. Хэлобан нэг аргалж өгөхгүй юу? Гайгүй номхноос нь а ардаг тогшин юм бол тэд чинь ойртож чадахгүй шүү дээ гэж гойж гарлаа. Манай хөдөөгөр морь төмө бараг ор тасархад хүрсэн шүү дээ. А гээ бүргэн гойтой танилцсаны ховд дүүн гүйж байгаад олныг амлаж чадахгүй нэг хоёрын жишээтэй бүтөөж өгье дөө гэж хэшиг чухал шуурхай дугуртал хөөрхөн эхнэр тоггүй баярлаад аа болно болно ердөөл нэг хоёрыг авна гэсэн юм аа гэсээр өдий хоолндон жалжээ. Хотын айлгымаар чимгэргэрт нь 3-4 орчим насны арх исэн бүйтэй хүү телевизэн дээр хүүхдийн тоглоом өрж байлаа. 5 лангийн гүүгээс 50 лангийн унаг гэхээс хэшиг чухал хүүдэн жуутын дөвсөрт атгуулаад өнд гоогдын хуурлагтай 3 хэм арх хүндэрсэн төдий тахааны мөчийн шүлттэй чаас шиг нэгэн алгцэн өөнд нь буулаа. Хэшиг чухал өнөөдөр нэгэд юм сонсож мэдсэнд олжуурхан буцанд гал айныхан чуглаад хөдөлхөр хүлээж байлаа. Түүнээ бараагаар харчхай тосж ирээд тосно жоос үгүй болчихлоо. Миний данси бодож гар чайлган уу гэж шивнжээ. Тэрүү бодё гэмгүү. Маачан дээр чи надаас 2000 авлаа биз дээ гэсэнд тэрийг чи надад өгсөн биш үү гэлээ. Өгөхгүйч өгсөн. Гэе ахгүй гэж хөлөөгүй биз дээ гэхэд тэр гэж харчхай өхөр татаад нуруугийн дагаж мөдөө өргөд явчихлаа. Өнөөдөр хэшиг чухал бүгдийн хүч хөлсийг бодож төгөөгөөд түүнийл талд нь хайсан байжээ. Марчсан ч болов гэж хагас өдөр чарайдаж дагсан болов ч мэдсэн ч үгүй мөлчиж байлаа. одоо сануулад авхлаар бучаад аман алгадуулчихлаа. Тэр үед жээлж өгнө гэсэн юм бол харчхай авхаж үгүй, наатахаж үгүй байсан юм. Өгч байна гэхлээр хөөрөөд авсан чинь одоо өлжөгчгүй гурвланч үгүй болж хочирлоо доо. Жөөвөрдөг үйснээс аваад хятад бэтил хийгчхий гэж алхаж гэшгэгдэн хүртэл хэрсүүлж явснаас биш, Монголдо ингэж муухай хийгчхэн гэж 10 санаанд байсангүй юм ээ. Хаадаа, жаа яах. Өөрөө ойтсан хүүхэд хэнээр аргадуулж босх юм дээ. Өмөрсөн шудаан дотгошоон чалгаад, эннээс хойш дахчил чиний жоосоор наатгүй шүү гэж шийдэм авсан харчгай. Өрөндөн суулгаж байх ухаантай юу? Айда, өгөн ил хэлн биж дээ. Би ч усан тэнэг оргож яхгүй л да. Чаа юг, жоосон авч чадахгүй ч тоогийн сонсож байгаад бодё доо гэж өгүүлж гарсанд, тэр амархан. Гурван удаанай хүч хүс чинь чалантайгаа нийт 1830 төгрөг бийхөө. Бохныг суулгаад авлаа. Үлдсэн 170 төгрөгийг би нэг гэж үгэ. Чич өглөнгөө. Хоёулаа ингээд өгчөө авчаагүй болсон гэж хөшиг чухал үнэнчхэн хариуллаа. Чамайг дагаж ирсэн биш, хүмүүсийг чинь гаагүй таньчглаа даа хөө. Хэнаан шулж хаяаган хадардах хүн л юм байна чи. Эргээ чамд хийгдэхчгүй жаргадахчгүй. Гэртэ харьлаа гэд харчхай ууртайхан гарч хөдлөхөд хэшиг чухал араас нь намайг боох юм биж дээ. Лам горвордне. Хараа хэр гэмгүй. Тахатай ч үүр чайна, тахагүй ч үүр чайна хөө гэд гэнэн тусын юм шиг ганчаараа хадгантал өнөөж гарлаа. Хоолойд нь гашуун ус огшуулхлаар нолимод хайштал лүн лүн хэрэг болгон гүйжирээд, манай аажи эм хоёр хөл обааны тусгайдан гэртэн жалж байсан шүү дээ. Яавч нэг очхийг харж байна гэж бөмбөгнөхөнд хэшиг чухал гайхшалтан мэлэрж авснаа. Аажи эмэгийн чинь жалах нь юу бол доо? Харин их авах чинь намайг бэрхэ санж байгаа даа гэж шууд тулглаа. Лун лун холмолж аваад, хэлобан яасан ч нүүр хайрлаад манайхнаар гэрэлтүүлэн буун шүү дээ гэж навсханж гарахад хэшиг чухал овойлсан маяггүй. Гажир хэсчглэ, гахын хоншороорон хөрс өргүүлийхөө гэж өстө өөр юм ярьчихсан мотортоо мордлоо.
1: Хамт сурагч да, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү, күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галтарав, цахилхан галтарав, болоод суман галтарав.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралчиж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадах шиг гарахд төрүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гарал явдал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 190

0: хоёрын хотос уур нэг холбох болно.
1: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин өвсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
0: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү күч күч күч.
3: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
3: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
1: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гараал явбал хүрчихнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хотос уур нэг холбох болно.
1: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
0: Би бол дусал ус.
6: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд химээ өгдөг.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Уудам Хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар дөрвөн настай халуун гэсэн ардын дуунай үлгэр түүхийн тухай Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын утгуурлагынхны холбооны уулын тэргүүлэгч ажлаасаа амарсан Ахмад Катер нэг баяраг сурвалжилсан сурвалжилга ба алдарт дуучин Лаасрын Даваа Самбу үүр чайх нарын дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсч хоноо.

0: За сайн байна уу та?
1: Сайн
0: сайн байна уу? Тэгвэл энэ дөрвөн настай халуун гэдэг энэ ардын дуу Монгол ардын дууны ха дотор баг ардын дуу мөн үү?
1: Энэ бол яг баг ардын дуу мөн байгаа. Тэгэхээр олон газарт бас янз бүрийн хөтөлбөр болж байна. Уг гаргал нь бол баг ардын дуу гэсэн бол маргаж мөн байгаа.
0: Ер нь янгийн дуу гэж хэлж болно уу? Яг одоо дууных нь үгийн харахад бол таруулчлан харагдах бараа нь танилцсан амаргийн минь бараа юу дээ гэж энд ярьж байна. Тэгээд дөрвөлчлөд харагдах бараа нь дөтлсөн амаргийн бараа юу дээ гэж дуулагдаж байна. Тэгвэл дууных нь үг нь анзаарахад янгийн дуу юм шиг ингэж ойлгох нь зөв байгаа юм болов
1: уу? Тийм, энэ үг янг амрах нутгуусаа сонсон дуу гэдэг. Тэгэхээр 1880-аад оны үеийн манай шинмар баруун хөшөөний Пайдоор юу хайдаг гэвэл галтан байлгаад галтан гэдэг нэртэй одоо манай айлхэд багч байсан бай. Яг л царстэй. Галтан гэдэг нь нэр байлгаад гэдэг нь тухайн нэг бас нэг одоо тийм цол зэрэг чамаа гавтай. Тухайн үед бол одоо манч үеч олон тийм хий зэрэг өгдөг штэ. Занки эхлээд одоо хаван гэдэг өгдөг штэ. Тэгэхээр бол одоо тэр байлгаад зэрэгэн энэ бол багч юм тийм өмжээний хүн гэсэн үг. Тавчуу дараа юм уу те тавчуу дараа гэдэг шиг тийм. Тийм учраас бол их одоо хурм малтай таван хошуу мал бэлссэн. Одоо ийм айл байсан юм байна. Тэгээд энэ айлын энэ одоо энэ малтан байлаас баян хүн болохоор тохой уу хостингээс олон их нэртэй. Хамгийн баг ихтэй альмаа гэдэг хүн байсан юм лээ. Гэвч та альмаа бас одоо хамаг баг нь болохоор нэг ирэх ирэх дураараа л байсан байна. Тэгээд тохон үед бол альмаа бол бас одоо ирэх дураараа барахгүй. Бас одоо бас хэрцгээ одоо хөмсүүдийн шийдэгдэн тийм бас зантай. Ямар нэгэн тарах уу санаа тарах уу байл одоо хожгор пруу гэдэг юм байсан юм байна. Энэ бол одоо ингэж шахуултаж явдаж ата уугсаас хөөцтэй баг энэ шүүм шийтгэл өгдөг юм байна. Яг тохон үед бол одоо сэрэгтэр гэдэг нэг юм эрэгтэй хатуучин аба сайхан дуудуулда бас бүх байдлыг сайхан залуу байсан юм байна. Тиймээс бол анима бол одоо бас сумаар бол одоо сэрэгтэрд бас их дуртай их сонирхолтой болсон юм байна. Өвч одоо сэрэгтэр өнөө галтан байлын энэ одоо өрингэн зарч боломгны бүхэн сүрэн гэдэг хэмтэй бол 16 настай. Тэр хэмтэй бол бас хайр сэтгэлтэй болоод бас уулзаж учирч бас болцж байсан юм байна. Ивэн одоо энэ чимэгийн одоо энэ ахлын сонсоо одоо сонсоод бол одоо сүрэнд их орсоод одоо харуулж ийш гэдэг нь залуу юм шиг. Тэгээд одоо сэрэгтрийн нэг өдөр одоо гачаа гарч автоматод явшин уу одоо хаан нас их таарсан хооронд бол одоо тэр хонцгор пүрэг үүдэх үеийн дуудаад одоо энэ сүрди байж авчраа цохолт юм байна. Цохолт танчилт юм байна. Тэрний улмаас одоо тэр жаахан 16 төвшин тохон үйл бол жаахан бас мэд давхар болсон байсан гэлээ. Тэгээд одоо энэ хонцгор хүмүүс нөө хүчтэй хүн эрэгтэй хүний гарыг даахгүй хүнд чарахтаад султнаа бол ингэж нас орсон байна. Ингээд сэрэгтэр энэ хатамсдаг хас хугацаа бол өрөөд ирэхгүй юм даа. Өрөөд ирэх чинь одоо алим ахын сүрэн ийм юм болж гисний сонсоод одоо энэ хажуу руу ята сакара таш ашиста өчөө хаашаад ашнаас ичин одоо алима тэр үеийн одоо байдлаа дурчин одоо шатаа мактаны газрыг шилнэ шүү дээ. Одоо баруулаа

0: судны шахаад бол гэмтэж одоо амин дургсан гэдэг нь хотлын юм захаагаад электрийн үл барьчихсан байна.
1: А заргын газар тийм ээ.
0: Тэгэхээр хийчихсэн байна. Ирсэн чинь бол одоо энэ селектортын бол олон жил хамт хатуу харж байсан. Таны гэдэг нь компани таны гэдэг.
1: Таны.
0: Таны гэдэг хүн бол одоо энэ селектор бол энэ хилсэр гэдэг нэртийн бол мэдж байгаа болохоор одоо автомобилийн энэ хатуунаас бол одоо хамгийн хурдан гоё халиун ороод байгаа дөрөв настай халиуны хөдөлж яшаа цүнээр гэмтний нь бол одоо байж ороод селектор явраад таавал одоо энэ мори унаад холын хол яваа гэдэг ингээд захиад нэг явуулсан байна. Тэгээ хайнаас нь бол одоо хэд ямар хүн хөөсөн боловч одоо тэр хурдан халиун мори дөрөвнөөс тайлууны үйдлийг бол амжихгүй шүү дээ. Тэгээд одоо хэрэгтэй бол амь гараад тэр одооны байгаа шинэ баруун хөшөөний баяр нуурын хоёр дээрээс халиур одоо хайлаар хотод явсан юм байна. Систем үед одоо нэг 10 км гарагт явуулдаггүй гэдэг холбоо шүү дээ. 100 км гарах бол бүр олохгүй. 200 км гарах бол урах хэдэн нэг настаас шахахоос шуурчгүй шиг байна. Тэгээд бол ингэ тэгээд зэрэгтэр үед тараад явсан. Түүнээс хойш бол одоо зэрэгтэр бол одоо тэгээд хадгийн мартигаа айлда одоо хадуу харах юм уу хадгийн хийх юм уу гэж явж ирсэн. Тэгээд тэр явж байгаа газар нь бол одоогийн бол 30 бараг хошууны хөнхнөр сумын бурхад хөтөн гашаадаг нагаатай нас гэж байна. Нагаатай насны тэр өтөндөө тэр ухаас хайлаар хүртлэх өвчээ нагаатай нартаа урагшаа долоотын туслан чинь оронцоо хошууны долоотын туслангийн долоот өвөг хошуугийн хоорондох зөрүүлжин газар бол яаж турж амжирч явжсэн юм байна. Үгээд бол одоо нутгаа харахтаа нутгаа харж нутгаа удаагаар харж хайлтын үнэ одоо санагалж ич зовхотоо одоо нүүнээс тахил юм гэдэг дуу дуулсан гэлээ. Ийм тийм л үлгэртэй да.
1: Тийм байна. Бараг нутгийн адуучин залуу сэрэгтэр гэсэн хүн дөрөв настай айлун гэдэг энэ дууг зохиосон гэж хэлж байна.
0: Тэгээд эндээс дэлгэрсэн. Эндээс дэлгэрээд одоо сүлд нь бас халахад бас дуулгасан, өчмчин дуулгасан хамгийн наад зах нь бол хамгийн муу ажил юм билээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дуу хамгийн анх одоо хэдэн бадгаар зохиогдож байсан бэ? Одоо бол хүмүүс үндсэндээ л 2 бадгаар дуулчиж байна. Уул их нь хэдэн бадаг байдаг вэ?
0: Одоо 2-3 бадгаас л холтоо байна тийм ээ. Аа. Маргаантын дууд ер нь бол 2-3 бадгаас дуул 61 бадаг бас байна. Маргаантын дуустыг хайхамчдаг шүү. Маргаантын дуу 3 удаа одоо энэ тийм бол 3 удаа одоо өргөн тархчихаа. 1-р бол 1955 оны үед бол энэ Буудааны Хуаша гэдэг газар дэлхийн залуучуудын хөтлийн найр дээр боёдлогор маргаантын дуу сарвал тал дуулаад Ардын дууны одоо маны улсын маны өвөр Монголын хамгийн анхны алтан медаль нь олсон байна. Тэгэхээр энэ 2-р нь бол Өхөрт хөдөн гэдэг дууг нь бол Малчны дуул гэдэг муу гэж штэ. Өөрчлөлт бас одоо бухалцын одоо шигч чадвар маш нөлөөтэй сайхан дуу болсон штэ. 3-р удаа нь бол дөрвөн настай халин гэдэг маргаардын дууг нэгэж төгөн төлөвсөөр 2000 Ардын сайн сар үдшилгээд бас одоо найруулан өөрчлөлт гэхдээ найруулан шинжлэх шинэ үеийн зогсолт олон сайд болж байж байна. Ийм ч хүн байтал бүр баяртай.
1: Тийм байна.
0: Энэ бол ардын дуунаас танддах юм гээнгийн тэр тунфу бас ардын дуу тэр бас ардын дуу байж байна. Овон дээр хуулсад бас ардын дуугаа бас өөрчлөлт хийгээд ийм байна. Цаг үеийн гэж өөрчилж явах нь болоо ардын дууны бол одоо уламжлах чанарын бол уламж чанга болгоно. Тийм шиг ямар ч юм өөрчлөлт үгүй болгосон ямар болгосон гэдэг явдал бол байхгүй. Одоо дөрөв дугаа гээд үсэжтэй одоо чухал байдлаа байх юм. Тэгээд энэ манай ардын дуу дөрөвнөөс тайлх юм байна. Тэгээд өнөө бас үжигчин маны дуу гэж бас хэлж байгаа. Тэгээд тийм болсоо байхгүй. Монгол бас таныг тэндний хүн бас хэлж үгүй л дээ. Монголын хүн гэж ярьж байна.
1: За энэ жил бол одоо морин жил шүү дээ. Тэгэхээр дөрвөн настай халуун гэдэг энэ ардын дуу яг цаг үе олж тийм ээ шин цаг үед ахин нэг удаа ингэж хүмүүс танигдсан гэж ойлгож болно уу? Хятадын одоо төв телевизийн сар шинийн үйлчлэг бол нийт хятад оронд идэвгүй одоо дэлхийн ээлл улс орнуудаар бүр төгж байдаг штэ. Тэгэд энэ дөрвөн настай халуун гэдэг дуу яг сар шинийн үйлчлэгээр ингэж олонд хүрсний ач холбогдол нь жоохон юу байсан болоо?
0: Онод ийг шахажтай анаа бусын бол соёлын мод ийгж уламжлах нь бол маш их утга уулахтай. Төвийн талын цорооны сан сарын үдшилтэг бол өнтөл бол нам засгийн санаа бодлын төлөвөн тусгаж байгаа урлагийн урлагийн нэгэн хэлбэр гэж би уншиж байгаа юм аа. Тийм учраас бол төвийн талын цорооны бол сайхан найруул сайхан бүтэлсэн. Тийм учраас бол юм да энэ бас нэг үндэсний театр олон үндэсний хүмүүсд дуулж байх үе да. Тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуулсан 14-нд очих хүнд төрөлдсөн гэдэг утгаараа бол харилсан цагийг чиж харилсан уусанд чи бахийн мохолж ботлож байгаагийн нэг илэрч мөнгө гэж би ойлгож байгаа.
1: Дөрвөн настай халуун гэдэг энэ дуу болохоор яг тайсан дээр байгаа урлагийн хүмүүсээр дамжиж тийм ээ нэг олон хүн төгөгцөө одоо дэлхийн дамжаанд одоо танигдсан гэж хэлж болох талтай. Тэгэхээр дөрвөн настай хайлуун гэдэг энэ дуу одоо хуучны дуу гэж хэлж болно. Одоо бид нар чинь удамшил ясаараа ардын дуугаа хуучны дуу гэдээ ярьчдаг. Тэгэд яг шин цаг үед одоо дахин нэг удаа анилаан олж байгаагийнхан чухал чанар нь юу байгаа юм бол тэр тэтгөө тайсны бас нэгэн өөрчлөлтөөр дамжаад тайсны урлаг болж хувирсан штэ.
0: Хамгийн түрүүлээд бол энэ дууны чумг нь бол чин үнэн сэтгэлээс гарсан болохоор чин үнэн сэтгэлээр хэлэн чин үнэн сэтгэлээр хүрэн өмсөд. Тэгээд нүн чул одоо төгтөл сарын бол одоо хөшсөн багч хэрэгслийг хэрэгэлсэн. Гэрэлгүйгэд ихтэй насны тайсны засал дууны одоо хүмүүсийн дуулах уул бол нэг хүн дуулж байсан бол олон хүн дуулах юм л одоо зург дурсгий тааруулсан юм л олон үндэсний хүнд дуулсан энэ талаараа бол одоо ардын дуугаар бол одоо шин цаг үе шин дуу төрсөн шин цаг үед шин хоригд хөргсөн гэдгийг бол хэлэх ёстой. Хамгийн гол нь юм шин сэтгэлээсээ дуулсан болохоор шин сэтгэлээсээ хүрээ 14 дөрвөн хүмүүсийн олохын урсан сэтгэл зөрхнөөс очиж багтж нуруу руугаасаа байж байгаагүй та.
1: Тийм тийм. За ингээд манай сурвалжлагын хүлээж тийм ээ дөрвөн настай халуун гэдэг энэ ардын дууны тухай. Тэгээд цаана нуугдж байгаа тэр ардын дууны маш нарийн ширийн үлгэр үйл явдлыг сонсогч түмэндээ ярьж тэгээд энэ дуунд холбогдлоо бас маш гоц сайхан мэдээллийг дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн эрхэм танд маш их баярлалаа.
0: Аа зүгээр зүгээр. Сайхан юм хамтдаа хаваалч хийж эдлэг бас сайхан шне.
1: За танд аз жаргал ажлын амжилт хүсье.
0: Аа хамтдаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ сая та бүхэнд 4 настай халуун гэсэн ардын дуунай үлгэр түүхийн тухай Өвөр Монголын Хөлөмбор хотын утгуурлагынхны холбооны уулын тэргүүлэгч ажлаасаа амарсан Ахмад Катар нэг баяраага сургуулжилсан сурвалжлага ба тус дууг сонсголоо. Жалгаад та бүхэнд алдарт дуучин таасрынгийн дуулсан мөнгөн гол сайхан сайрам эрүү чагаан шувуу гэсэн дуу сонсгоё. Мөнгөн гол

Эрхэм сонсогчдод сая алдарт дуучин лаас рүнгийн дуулсан дуунуудаас сонсголоо. Жалгаад алдарт дуучин үүр чайхын дуулсан дуунуудаас сонсгоё. Өнчин чагаан ботго.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд алдарт дуучин үүр чайхын дуулсан дуунуудаас сонсоглоо. Жалгаад алдарт дуучин даваа самбуугийн дуулсан дуунуудаас сонсхий. Донгой хүүхэн.

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд дөрвөн настай халуунгсан ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлөнбойр хотын утгуурлагийнхнаа холбооны уулын тэргүүлэгч ажлаасаа амарсан Ахмад Катар Ни Баяраага сурвалжилсан сурвалжлага ба алдарт дуучин Лаасүрэн Дава Самбу Үүр Чайх нарын дуулсан дуунуудаа сонсоглоо. Манай нөтрүүлийг энэ төрөөд өндөрлөж байна. Хүлээн авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Нөтрүүлгийг хөвчин нариулан бэлтгэж журамт хянж алтан дүш нөтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: Ши Жинпин Бакад баярын чахалгаанч мэйлгэж Хангарын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд нь баяр хүргэсэн.
2: Гадаад бэлий тогтворжуулах арга хэмжээг оновчтой хэрэгжүүлснээр бэл мөнгө татах бүтэц үргэлжлэн шинжилэгдэн сайжирж байгаа.
3: Ли Чан Эквадорын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Жолочи Эквадорын ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
3: Төбөрөжгийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин арбасны өдөр Бака Андрастай чахалгаанч мэйлгэж түүний Хангарын ерөнхийлөгчийн тушаалд гарсанд нь баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жагта Хангар бол шинэ дундад улсын хамгийн анх хүлээн мэдэрсэн улсын нэг бөгөөд дундад Хангарын уламжлалт нөхөрлөл урт удаан түүхтэй юм. Гадаад харилцаа байгуулсан 77 жилийн турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж эрх тгшээр хандаж харилцан ашиг хүртэн хамтаар амжилтад хүрч элч хар хүрээнд хамтын ажиллагаанд мэдэгдэм үр бүтэмж олсон юм. Би дундад Хангарын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Бака тантай хамтаар чармайж угаад уламжлалт нөхөрлөлөөн үргэлжлүүлж улс төрийн итгэлч ба элч хар хүрээндх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлэн дундад Хангарын шин чаг үеийн завсаргүй бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаанаа тогтуунаар хөгжихийг ахуулан хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж.
2: Төв Аражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нөлөөлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанасаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуунаар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
3: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийн хүн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодис эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвх хүйтэ байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж билсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлтгэл худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
2: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бүлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бүлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бүлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллахыг ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөнд долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бүлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлстэй шид түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бүлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бүлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах гадаад бүлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлогтой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бүлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бүлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
3: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орнуудах судлан нээх бэл мөнгөн үргэлж

0: хэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 гарай түмэн долларын бил оруулалт хийж гол дуу Шинжин Чаашлаад их булангийн орны судлан нэг төв газарт бил оруулсан юм. Бид үргэлжилэн Шинжинээ судлан нэг төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнээрэг нэмрэлэх болно гэжээ. Аж үйлс болон үүдэлтийн шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүч нэрийг олгосноор гадаадын аж ахуйлын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлтийн шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирулсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлын тоож унаа 5-3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дуншуур 4000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгцэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсийг уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашад төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлтийн шинжилтийн үр бүтээлийг аж бизнес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
1: Төв арааж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдл Ли Чан 19-ны өдөр Бээжинд манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа Эквадорын ерөнхийлөгч Данил Нобаатай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жил дундад Эквадорын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулсны 10 жилийн ой тохиож байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгай Тантай уулзалт хийж дундад Эквадорын харилцааг гүнжгэрүүлэх талаар чаашид төлөвжүүлэх тогтоосон юм. Дундадын тал Эквадорын талтай хоёр улсын төрийн тэрүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж улс төрийн итгэл цэгэн баттхан хамтар нэг бүс нэг жамыг чанарлаг байгуулж энерг уул уурхай аж ахуй харилцаа ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж хоёр улсын одоогчлох байгууллалтад нэн сан үйлчлэх дуртай байна. Дундадын талынх нь ямагт Латин Америк ба Карпин тангисийн улс орны найдвартай хамтын ажиллагааны түнш бололцож, Эквадор зэрэг ил талтай хамтаар дундад Латин Америкийн ховжианы хамтын цогцын байгууллалтыг тасралтгүй боттойжуулан гүнжгэрүүлэх дуртай байна гэлээ. Данил Нобаа илэрхийлэхдээ, дундад улс бол Эквадорын хамтын ажиллагааны чухал түнш ба сайн найз болно. Эквадорын талынхан дундадын талтай хоёр талын чөлөөт арилжааны хэлэлцүүрийн ашгийг чаашид улам нэмэгдүүлж, аж ахуй арилжаа, мөнгөн гүйлгэ, энерг уул уурхай, суур байгуулалт, хөдөө аж ахуй жагсны үйлс зэрэг чар хүрээнд харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна гэлээ. Үүжинлэн уулзалтад оролцжээ.
0: Төвөрөж үг юм дээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 8-р сарын 19-ны үеийн өмнө Бээжинд Эквадорын ерөнхийлөгч Данил Нобаатай уулзсан байна. Жолжи илэрхийлэхдээ нэргүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Тантай хэлэлцээ хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шин төлөвийг хамтаар жургалсан байна. Энэ жил бол дундад улс болон Эквадорын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болно. Дундадын тал Эквадорын талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэрүүнээ танилт нэгдсэн чухал зүйлийг сайтар найдваржуулж уламжлалт нөхрөллөөн үргэлжлүүлж боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлэн хоёр талын харилцааны төвшнөөн тасралтгүй дэвшлүүлж хоёр улсын ард түмэнд нэн их ад жаргал идэлүүлэх дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Эквадорын улсын хуралтай олон давхраг олон чар хүрээний нөхөрсөг явуулчаагаан чангатгаж хуул тогтоох хяналт тавих ба төрүүлсэн засах туршилгаан солилцож хоёр улсын боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаанд хуулийн баталгаа хангах дуртай байна гэж. Нобова илэрхийлэгтэн Эквадринхэн дундад улсын сайн найж сайн түншээр үжиж дундадын талын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлаа хамгаалахыг дэмжиж дундадын талтай арилжаа бүл оруулалт зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж хуул тогтоох байгууламжийн харилцан суралчж лавлалт болгохон чангатгах дуртай байна гэжээ. Шоуж уулжилтад оролцсон байна.
1: Тубара жүгийн мэдээ. Гондомчин Шинжэн хот Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын аймгийн 8-р дивизийн Шиханц хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралчлах хүмүүжлийг үргэлжлэн гүнжгэ өрнүүлж, суралчих байцаах залруулахын нэг цогцжуулан ахиулж олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлж, суралчлах хүмүүжлийг ардын амьдралд харгалжил хүртээх хөгжилтэй ахиулахтай нэгт уялдуулж суралчлах хүмүүжлийн үнэн боттой үр ашиг олохыг тасралтгүй ахиулж байна. Суралчлах хүмүүжлийн явцад Шинжэнийх нь онц том хотод залуучууд олноор нь чуглардаг онцлогоос гардаж өргө олон залуучуудын мэрэгжил чадвараа дээшлүүлэх ажил мэрэгжлийн солих шаардлагын тойронд намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвт түшиглэн нийтийн харгалжлын чанартай сүнийн сургууль байгуулан ажил мэрэгжлийн боловсрал хүртэх үйлчлэх хангаж байгаа юм а. Суралчлах хүмүүжлийн эхлүүлснээс нааш Шинжэний бүх шин газрын төсөс дэвших удирдах багийнх нь төм 168 асуудлыг байж ангаргаж одоо төвлөрүүлэн засан шийдвэрлж байна. Суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын аймгийн 8-р дивизийн Шиханц хотынх нь ардын амьдралтай холбогдсон 3500 гаруй бодит асуудлыг нэг цогцжуулан шийдвэрлсэн байна.
0: Тобара жүгэм дэ Бүх ардын өмнөлгийн баталгаанаа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг 19 өдөр нийтэлж 2030 онд бүх ардыг хамарсан хот хөдөөг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн төв голч нэгдэлтэй амар төвшин дүрмтсэн тогтвортой олон шат давхаргийн өмнөлгийн баталгаанаа системийг байгуулна гэж тодорхойлсон байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх ардын өмнөлгийн даатгалд оролцсон ормоч унаа 95-д хүрч өмнөлгийн даатгалд орсон тангийн нэрсийн жагсаалт 3253 болж муж орон аслан өмнүүлж дансаан шууд чайруулсан орм 190-д хүрсэн байна. Тобаражуугийн мэдээ бодоч охчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахтаа. Бодоч охчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч охчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан Аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч охчин аж ахуйд тавихыг баримталж, уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж, чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонноо даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөөрч, дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашигаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ Манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт аажуулсыг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөнгөөгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал ираа тавьж ахтаан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажиулсан үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт ажиулсан өөрчлөлт шилдэгжүүлж, ажиулсан дээд жандаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт ажиулс одоо дээд жандаа гарч олоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажиулсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг ажиулсан дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажиулсан сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажиулдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажиулс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажиулсан хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажиулсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадварын талаарх ажлын орчмын чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажиулсан хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрж үг мэдэ, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жансу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн

0: шинэ үе нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй Нэнгч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгийнтин хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирсэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утаг агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606.8 төгрөг болон 1593.4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагтай. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчирхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмнэлгийн үйлчлэг хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авранд тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжихээ уусалчулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж үйлсийн хөлхөнөө бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил даах шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товойн дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030

0: оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилж их бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чархурын дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогдор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлтэд шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганах үе дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэстнэ хэлнэ програмын төв газрын Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүүгийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарал хандуулну.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Маш баяр орхон хожир бол Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунаа бошоодой сумнаа халгайтай гачаанаа малчин юм. Тэд орон нутгийнхаа чавар байгаллыг Малын Махан их хотын жахт борлуулан олонд танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдралах хугаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэг юм билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хожир маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс хөх хотыг жорж Бэлчээрийн Үхрийн Махан борлуулахын хамт түүнээ нарилэг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чи итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдүүнээрэн их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ижилж явна. 2 жил дараалан Үхрийн Махан гадагш борлуулан орлог сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуухус маань 2025 оны өвлөс хөл ихтэй жээлийн жахад Үхрийн Махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгөө чармайлаг болоод шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх хүн явхад утмаан олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна. Ажилч айлын амьдрал өөдөн гэдгээр жалуухос маань уулаасаа ажилч хөдөлмөрч аривч хамтаагаар амьдрал үйлсэн эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өр өгчөөгөө чайруулж өөрийн Үхрийн Махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдын малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Урхан сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэн.
3: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү. Учир нь би өнөө нэг Гондрон хотод компанид бүр нэг одоо маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохоор тэрээ сайн басан ингэж надад авч хөлөөл ийм борлуулах жарах бол шүү. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингэж их хотод амьдраад ингэ хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрын ингэж одоо тохируулаад өгвөл штэ бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахад нэг чарга жураад өгчихвөл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчир давлан гэвэл штэ манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгээд л өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэ нөхөр үл штэ одоо яануу одоо ингэж ин одоо тэгнүүл одоо яануул гэдэл маш ирэн айдастай. Үнэн нь штэ бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгээд одоо дөрөвдөг жилийн нүрэө үзэж байгаа штэ бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин чигээд өв өвдөө орсон. Одоо бол тэми хүчир завлан байхгүй. Хамгийн их хүчир завлан бол шүү дээ. Сэтгэгийн одоо юу ч хэлдэг талаар андаа шүү дээ. Адил биш. Хараа адил биш. Бодол адил биш. Өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү дээ. Манай хоёрын аим амьдралд хамгийн их одоо хүчир завлан гэж хэлж байна. Зөвхөн дээр худалдаж модалдах таам бол шүү дээ. Бүр тэгж жавж хүчирцэнгүй. Ятар бол ч хайр жирээд л унтаад л эргээ босоод л адилгүй л одоо юу дэн хотын амьдрал чинь тийм л шүү дээ. Тэгээд даатцсан болохоор. Тэгээд манай хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэмдэр ингээд ажил мал хийх хүнээ доор ингээд юм юм хийгээд хүчтэй жоод энэ би үд өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохноро доос мөнгө ядам ид тухтаж өнгөрөөгүй. Тэгэд л маш андан байдгийн байна. Тэгэд л гэхдээ өнөөдөр болтер нь шүү дээ. Манай хүн бас хойноо хөө хатад амьдрья. Хөө хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгэд л иймэрхүү байна. Тэгэд манай бас нэг багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Чи одоо нөхөрд морьдно, нөхөрд одоо нөхөртэй болно, өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчилж авсантай адилхан гэдэл. Юмсан одоо нөхрийгөө яад нэг ингэдэг нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэдэг нэг жоохон хотын амьдрал бас ингэ таснуу гэдэг дээр л жоохон чармайлт гаргаж байна да.
4: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо үхрийн мах худалдаа 24 оноос одоо үхрийн махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход үхрийн махан голдуу болж гинүү одоо үхрийн махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байна?
3: Үхрийн махан хоол нь бол ихдээ одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20 хав бол өдөр болгоны бараг бүрт огтмол хамаа багада 20 хав. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна бараг үхрийн махан хоол гэдэг 500 яна чаа ид буюу өдөр жилийн одоо нэг баарсаг маягтай. Эргээд дараа нь нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна үхрийн мах. Нэ мах тэгээд л юу ч хэлдэнд хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд таньхгүй мэдгүй байж байгаа гэж шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шин зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хаврыг одоо хоёр талинк нь бүтэн хаврын бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаа. Тэгээ манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавраг шүү дээ. Тэгээд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгээд үнийг л бол хамгийн жохлон би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэгээр нь ингээ сайхан боогоо жигнээд худалдаад одоо бөлөөнийг бол олоод ирсэн. Худалдаа одоо тэр хавраг болоо госын тухайн үед ингээ хултан гэсэн бөлөөнийг бол олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавраг гос үлдсэн. Нэг ан холдя болно, өөрөө идэ болно юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээд нөхөр үл штэ одоо готод ингээд дасж гин. Нөгөө талаараа би үл штэ яаж ингэж одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингэж жаргуул тарнуу энэ талаараа ингээд бодож байна. Тэгээд малчтуудаа ураалах нь үл штэ өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэмнэг хаврын хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд бол хэдий үн чанд хүрдгөө энийг бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо үхэр хоноо мах болж шүү дээ. Манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгээд таид одоо гацсан мах юм уу, боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дууда. Тэгэд их сайн байна. Орлог сайн төхнөн одоо тогтун байна.
4: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна?
3: Ажлын хуваар нь өнөстө өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаага хагасаад төмсөө арилгаад төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөнд бочлуулгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн ажил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөөнийг одоо махан шүлдэн шүлэн тасар ингээ хуурна. Тэгэд адил юм аа. Тэгэд бүр савлгийн кэн үеэр нь үл штэ бадаагааны би савлна, нөхөр гахвас юм гахваслна. Тэгэд шүлөөнийг би хаярлна, нөхөр гахваслна. Тэгэд уутанд хийгээд сахтай тэгэд нэг хавар нь бүр уй тавна. Тэгэд л манай адил бүр маш ингээ тодорхой хаваалттай.
4: Яг одоо зээлийн захтаар одоо ингэж малын бүтэгдүү юм уу одоо хоол төр борлуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүсүүлдээ бас одоо ер нь ингэж хийн үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийх адилаа үргэлжлүүлэх гэж бодож байна уу?
3: Манай хоёр одоо нэг энэ жил нэг сайн чармайлт чухал бараг бүх өрөөсөн гарчих маягтай байна. Гэхдээ энэ жил нэг жоохон үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл нь шүү хормолхоос өмнө манай нөхрийн анаа нэг үхэр малжаа тэгээд машарын бордаа үс аваа тэгээд нэлээд өөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил бол нэлээд бочаагаад одоо бараг сүүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгэд энэ жилөөс үлч та манай хөрхөрөө бүгдөө өөрөө хариулаад барч чадах юм бол бүх улсын нэг тороод нэг үхэр ханаа махан ингээд худалдаа тэгэд нэг явах санаатай байж байгаа. Ердөө нөхөр маань надаас натай таньцхаас өмнө шүү дээ. Манай хадам аа бас яг одоо амьдралынхаа сүүлийн хугацаад болцсон байсан. Манай хоёр хоромдоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү дээ. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл шүү дээ. Нэг насараан ганчараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээ тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэл одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа маханыг бүх дундад уусаар ингээ тороод хүмүүс ингээд амсунаа тэгэл нэг бүлэг чочинтай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа яваандаа болондоо гэтээ манай хорийн төлөвлөгөө үл шүү дээ. Өөр аваад компани мампани мөө брэнд менеэр димүү тэгж мэгж хийхгүй.
4: Одоо одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр ханы маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна уу?
3: Нэг баруун үзвэртэй нэг Нагвайгийн ноён бус гэд тэднээс бус саний авчраад надаар жаруулж гин. Тэгээд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувоо чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээ сүүгөнийг тэгээд надаас жаруулж гин. Тэгээд шулуухын бас нэг баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр багийг шулуухоос авчирж орж ийн иймэрхүү үйл маягтай.
4: Тий, одоо сүү цагаад улаан идэ дахуттай бас болсон идэ бүр байгаа юм аа шүү.
3: Тий.
4: Таав л одоо бас нэг залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөр өндөрлөвсөн зогтолд явж ийн. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
3: Одоо хатуур хөлхөд үлээ шүү дээ. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд Эргээ жүлэнгөөр хөлхөдөл нь шүү. Баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дөв юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таануулж гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үжээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээс гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгөргөөнийх Ата яаж нэгийг 2 болгоно уу 2-ыг 4 болгоно уу ингэж л арилж амаагийг хийгээрээ баг багаар ингээд эргэлдүүлээрээ харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо 3 үеэр нэг бүр ингээд хаосалтран одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэнч ингээд дүү хандалтай юм бол их химиг бид наар дасан гэж хийхэд алтгүй юм аа.
2: Маша баяр урхна ариун хөдлөмрөөр амьдрал үйлэн чогчлон орлогоо нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчдын орлог үүдэгч амд хөтөч болсон байна.
0: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

хүндэт сонсогчдо. Сая та бүхэндээ ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүүд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамт,

0: Буурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахын дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын үндэстнээ кино орчуулан үйлдэх төвийн жүжигчин, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн ардын дуу, уртын дуунай уламжлалт ангийн жочин профессор, хөгжмийн жохолч, уран бүтээлч, уртын дуучин А Баярын, хөгжмийн ертөнч, урлаг соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамрал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хуучраанай сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.

олон одоо гажир гажир олон ястдтай уртын дуу байдаг. Ерөнхийдөө бол одоо Монгол ардын дуу, Монгол урлаг гэдэг юм юу өвөлж үлдэнэ, уламжилна гэдэг юм бол одоо энэ өөр Монгол урлагийн дэд сургуулийн уламжилт анги гэдгийг бүтээлт багш гэж өгдөг бид бүтээлт гэж одоо захирал байж ирсэн. Тэр одоо ийм нэг анги сэтэж байгуулсан байхгүй. Тэгээд Шидэнгол аймгийн ардын дууны уламжилт анги хамгийн анх манай нэртэй дуучин Жагцсан багш төгсөгчээ. Дараа үеилж нь одоо надад ногцсон. За тэгээд 2018 оноос Шидэнгол ардын дууртын дууны уламжилт анги сургагч авснаас багшаснаас эдит болж байгаа юм аа. Тэгээд манай энэ өрөөндөө би одоо сургачтай хичээлдэг. Тэгээд орон нутгаас тал талын газруудаас олон сургачд ирж хичээл хүмүүдлийн минь хичэнгөлн сурсан юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө бол миний энд бол ардын дуу, ардын богны дуу, уртын дуугийн голж жаадаг юм аа. Тэгээд сургачуд мань их өөдрөг сургуулиудаар том том сургуулиудаар шилгэж орсон. Тэгээд сургачтайхаа өмнөөс алдрын мөнгөлж их баярлж явдаг юм аа. Тэгээд ер нь тэгээд мэрэгдлийн дуучин гэдэг чинь бас нэг дууныхаа домок түүх гэдэг юм уу? Гажир гажирын уртын дуу, ардын дуу дуулж мэднэ гэдэг юм уу? Тэр талаараа жаахан хүнээс илүү байх хэрэгтэй. Анх жарч сурах хэрэгтэй л байдаг. А богны дуугийн бол одоо сайхан манай өвөр Монголын олон гажирын сайхан олон эстэдийн сайхан ардын богны дуу байдаг шин. Тэр дуугийн чинь бол дуулуул

0: гадна сурагчдаа хичээл ороод ажил дээр голчоо байгаад тэгэл байж байна.
1: Тудаяа та яг энэ урмтойлон ажиллаар бол одоо бас удаан жил адилсан одоо бас өөр хожим хашта одоо бас ямар хэн шүд төсөвлөлдөгтэй ажиллах уу өргөн нутгаараа баян гэрэхгүй нутгатаа андуулж ажил хийх ямар ажил хийх өвч бодож жав
0: тэгэл. Одоо нутаг байгаа л минь одоо онгон дагш нараа байгаасэ гэж бодно. Тэгээд одоо би одоо жилийн жилдөө бүр 2-3 удаа бүр явнаа. Одоо нутаг орнороо хурж одоо ончлогтой уул усныг сүдэрлж оргиж үлдэнэ. Тахвал одоо манай нутгаар үжимч юм бол дооч олонтой. Олон сайхан уртын дуутай гаж ир. Нэг дууны хөвлөрч юм баг 3 4 чаашла 4 5 бас байдаг. Дүүрэн жаа гэсэн дуугар аваалгүй лээ 5 хөвлөртэй. Уртын богнотой баг 6 7 ч байдаг. А богд нуулын горай гэдэг дуус 5 6 хөвлөртэй. Тэр жахан жахан хавралттай тийм аялгатай давхчихгүй. Тэгээ уртын дуу гэдэг юм яа гол юм тийм ээ. Өвөлж үлдэн. Өөрөө бичдэг шингээл тийж үлдэн. Тэр дуугаа баялагжуулж тэр Монгол нутгийн сайхан саруул уудам. Тэр бүхний сайхан жургаж үлдээж нутг байгальтайгаа ингэж үлдээв л одоо их сайхан шүү.

Пич одоо багасаа юм одоо ураг жирмийн очир гэдэг юм уу найр хөрдөг рүү л дандаа манай нутгч нь ер нь дандаа л уртын дуудаулдаг шүү. Манай настай ч одоо хэлдэг юм. За. За хүүхдүүд аа хуучны дуудаулаа гэж. Тэгэл уртын дуудаулдаг. Одоо сүүлд 90 он гараад 2000 он орж ирэхэд бол уртын дуудаулдаг нь их чөөн болсон. Иймэрхүү эсвэл одоо иймэрхүү н уламжилт анги авснаас хойш их агчтай уртын дуудаулдаг нь олон болчихсон. Тэр нэгэн бас хадлагааны университеттэй юм болоо судлах сурагч гэдэг юм уу, докторант гэдэг юм уу иншдэг бас олон болчихсон. Одоо манай өвөр Монголын уртын дуу олон тал олон газар их сэргэгцсэн шүү дээ. Одоо ашиа хошуу торгод гэдэг юм, ордос гэдэг юм уу, айнуур орд гэдэг юм, хөлн байр бараг бараад гэдэг юм уу, шилэн гол гэдэг юм уу, шилэн гол тоо нь одоо авок сонд үжимчин гэдэл. Та орон нутгийн хүмүүсийн дуулах болоод тэр цохогцсон тэр уртын дууных нь өнгө айс нь их өөр байдаг байхгүй. За энэ нэг дуучир уралдаанд гарч ирээд нэг богдноолын сэндэлгээд нэг дуулчих та оо за энэ ч одоо яг үжимчнийх юм байна аа гэдэг юм авгийнх юм байна сөндөг ч гэдэг жахрын ч гэдэг юм ингээд бүр ялгаж салгаж мэдэх хэрэгтэй. Уртын дуу гэдэг нь тэгээд яг яг хөө одоо тэгээд хүн болгоноос уртын дуу сурсаар бол бас сайнтай тал нь үгүй ч тэр авьяас гэдэг юм байхгүй болохгүй. Авьяасын сойрон дээр. Тэгээд гажир гажирын олон олон сайхан дуучдын дуу бууралчуудын дууг сонсох хэрэгтэй. Нутаг уснаас минь бүр дээр үед бол олон сайхан дуучид урлагчид төрөн гарч өнөөдөр одоо дуунрууд голбаалж мэрэгжлийн дуучин, ардын дуучин гэдэл ардын авьяастна гэд олон сайхан дуучтууд тэр нутгаас төрөн гарч байж байгаа юм аа. Тэгээд өнөөдрийн бидний одоо урлагийн жамын үйл гэж уртын дуугаан дуулдаг энэ ардын дуугаан дуулдаг нь бол манай дээр дээр үеийн ардын урлагтны одоо өндөр байсаар дэрд ологдож байгаа нь жайшгүй юм аа.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Хөгжмийн жохоолч уран бүтээлч Уртын дуучин А-баярын Хөгжмийн ертөнц урлаг соёлын салбарт туулж өнгөрүүлсэн жамдал болон сүүлийн үед хийж бүтээж байгаа уран бүтээл ажил төрлийн тухай хууч хараанаа сүүлчийн хэсгийг сонсоглоо. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч хоно.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулах. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанаа суур болох юм.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонордуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван хоёр. Нийгэм жирмийн соёлын хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулъя. Соёлын байгуулалтыг нэн товойн байранд тавих хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн сурган хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, биеийн тамирын хүрээндэх тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчдийн ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жүрэн бол бүх талаар хөгжиж, бүх талаар давших агуу их үйлс мөн. Нийгэм жирмийн соёлын цэцгэлэл хөгжил байхгүй бол нийгэм жирмийн одоохийчлэлт байж чадахгүй юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид соёлын байгуулалтыг шин түүхэн өндөрцөд хүргэж, соёлын итгэлийг замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлтэй хамтар дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн 4 итгэл болгож, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримтлах байгууллыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын системийн нэгэн үндсэн байгуулал болгон тогтоож, нийгэм журмын голлох өртгийн системийг баримтлах явдлыг шин цаг үед дундад улсын онцлогтой